0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Zaista je poseban i prelijep osjećaj dočekati jutro uz ovakvu divnu stvar i divnu pjesmu kao što je Saputnik i Đorđe Balaševića. Možemo slobodno reći idealno upravo iz razloga što zbog toga što mi planiramo biti vaš idealan saputnik kako u ovim jutarnjim, tako i naravno popodnevnim satima i ostatku ovog ponedjeljka i dok polako sunce obasjava sa prvim zrakama, dakle naš grad, mi vam sa jednom posebnom radošću i dragošću želimo poželjeti dobrodošlicu naravno u prvi jutarnje sate i početak nove radne sedmice. Nove radne sedmice koja će se u mnogo čemu razlikovati od vremena koje je ostalo iza nas, jer idemo polako u susret vremenu kada će se polako osjetno primijetiti, dakle, promjena dinamike života u našem gradu, jer nam dolaze oni najljepši ljetni dani i trenuci u gradarstvu.

Kao što i sami znate, u toku ove sedmice počeće tradicionalni sajam šljive u Gradarcu, manifestacija uz koju ćete naravno moći uživati, posjećivati naučne i stručne događaje, kulturno-zabavne manifestacije, moto susrete i još mnogo toga, sportske turnire i naravno sve ono na što smo navikli u ovim avgustovskim plavim noćima. Tako da tome se posebno radujemo i zbog toga je ovog jutra se bilo dosta lakše probuditi nego inače, jer znamo da će biti zaista jedan prelijep naravno dio vremena koji nam predstoji i koji nam ide u susret. Ono što nas je posebno lijepo iznenadilo ovog jutra, s obzirom na svježinu koja je prisutna, jeste da iz naših domova, naših sugrađana koji su malo otvorili prozore i pustili svježinu zraka da uđe u njihove kuće, već smo mogli čuti i zvuke alarma, što znači da ste i vi polako spremni za vaše nove radne obaveze i naravno u susret ovom ponedjeljku krenut ćemo zajedno. Ono što vrijedi napomenuti prije svega jeste da ćete u našem magazinu 983 imati danas priliku poslušati i gostovanje našeg gradonačelnika Hajrudina Mehanovića, koji je ujedno i predsjednik organizacionog odbora, i govorit ćemo naravno o završnim pripremama za sajam šljive. Međutim, jutro je tek pred nama, idemo polako ispratiti prve jutarnje sate, servisne informacije, najvažnije događaje koji su iza ovog vikenda ostali iza nas, a društvo ovog jutra pravi vam Eliha Kavazović-Hećimović i moja malenkost Esa Dino Kurzović. Dobro nam došli i dobro jutro.

0: Sve ono što biste trebali znati čim otvorite oči. Dajemo boju i ritam svakom jutru. Vaša dobra navika. Jutarnji program Radija Gredačić.
1: Još jednom želimo dobro jutro, a sve ono što trebate i možete čuti na 98,3 MHz i ono što svi vi znate jeste da je jutro nekome omiljeni dio dana, nekome baš i ne, a evo mi smo imali priliku već vidjeti na području našeg grada ljubitelje jutra, pa tako neki od naših sugrađana već su izvali svoje pse u šetnju, a mogli smo vidjeti i primijetiti sa naše kule Husein kapetana Gradaščevića kako snima drone, dakle ove prve jutarnje obzore i naravno to su oni aktivni naši sugrađani koji su već odlučili postati dakle dio ovog jutra i naravno uživati u njegovom ovom najsvježijem dijelu. Međutim, mi ćemo u nastavku posvetiti pažnju onima kojima se na neki način malo teže probuditi. A rano buđenje mnogima predstavlja zaista problem, pogotovo kada je u pitanju ustajanje zbog posla ili nekih drugih obaveza i umjesto da naviknemo naš organizam na redovno rano ustajanje, najčešće upadamo u zamku godišnjih odmora i praznika kada pokušavamo nadoknaditi sva ta rana buđenja, pa ponekad ustajemo i poslije kasnog ručka. Da li je to zaista dobro? Istraživanja su pokazala da se oni koji se ranije bude osjećaju bolje tokom cijelog dana, produktivniji su i uspješniji. Naravno, postoji jedna uzročno-posljedična veza u cijeloj priči, a to je da rano buđenje zahtjeva i malo raniji odlazak na spavanje. E sad, kako se razbuditi, to bi bili naši savjeti i naravno savjeti stručnjaka. Jutarnja buđenja ponekad zaista mogu biti mukotrpna. Ako još uz to uzmemo da baš i niste jutarnji tip ili ste se upravo ili vratili sa godišnjeg odmora i trebate se vratiti u tu neku radnu kolotečinu, evo nekih od metoda koje vam mogu dakle pomoći, pa čak i ovog jutra. Tjelovježba, dakle upravo ono što smo malo čas govorili, dakle jutarnje šetnje, kratka lagana vježba, istezanja, trčanje u mjestu, može vam

pomoći da prve jutarnje trenutke dočekate onako poprilično svježi i odmorni. Hrana je jako bitna. Pojedite jabuku, to bi bila naša preporuka. Jabuka je bogata prirodnim šećerima i ugljikohidratima koji mogu pružiti tijelu potrebnu energiju i zbog toga može biti i dobar izbor i zdravi izbor za početak vašeg dana. Ono što vrlo često možete čuti, ne znam koliko volite praktikovati, a to je da se istuširate hladnom vodom. Ako vam je hladna voda možda i previše neugodna i ne uživate u njoj, onda ipak možete koristiti mlaku vodu. Tuširanje će osvježiti i pomoći će vam da se što brže razbudite. Nakon spavanja tijelu je potrebna i tečnost, pa je dobro popiti i čašu vode nakon buđenja, a redovan unos vode tokom dana također može pomoći u smanjenju vašeg umora. Što se tiče jutarnjih napitaka, stručnjaci ipak preporučuju čaj. Neki čajevi sadrže kofein i mogu vam pomoći da se razbudite. Ako volite tople napitke, čaj može biti i dobra alternativa za kafu. Ne znam, čisto sumnjam da će nas neko poslušati kada je kafa u pitanju, jer ipak je to jedan poseban ritual većine naših slušalaca. Ne znamo da li odgađate alarm, pokušajte ustati čim se oglasi umjesto da ga stalno prolongirate i odgađate. Ako vam je teško ustati, stavite vaš alarm malo dalje od kreveta kako biste se morali podići da ga ugasite. I naravno, eto, to su neke od preporuka sa kojima vam želimo poželjeti dobro jutro i dobrodošlice u jutarnji program. Nadamo se, evo, da već sada imate jednu posebnu energiju i da ćete sve vaše obaveze u ostatku dana realizirati uspješno.

0: Mali, mali, mali radio.
1: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Dobro jutro, dragi školarci. Ja sam Kanita Alić, osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gradačac. Pored svakodnevnih školskih obaveza, moja velika

0: Ljubav je gitara i njoj ću posvetiti današnju emisiju. Gitara je muzički instrument sa žicama kod kojeg se zvuk proizvodi okidanjem žica desnom rukom, dok se pritiskanje žica uz rad gitare lijevom rukom mijenja visina tona. Korijen je vuče još od antike, a danas se koristi u gotovo svim muzičkim stilovima. Najčešće ima 6 žica, ali postoje i modeli s 4, 7, 8, 10 i 12 žica. Preko vrata gitare nategnute su žice, a na njemu su označene polja omeđena pragovima. Polja služe kako bi gitaristi znali gdje trebaju pritisnuti žicu na pojedini ton. Na kraju vrata nalazi se gurni konjić, koji podiže žice kako bi mogle titrati. Žice su nategnute do donjeg konjića koji se nalazi na tijelu gitare. U prošlosti su se žice za gitaru izrađivale od životinjskih crijeva, a danas za njih koristi najlon ili čelik. Tijelo gitare iznutra je izgrađeno od dasaka, od kojih je najvažnija prednja daska nazvana glasnjača. U sredini glasnjače nalazi se kružni otvor kroz koji ton izlazi iz tijela gitare. Gitara je tih muzički instrument koji nije pronašao svoje mjesto u zvuku simfonijskog orkestra, već se češće može čuti u komornim sastavima, zato kažemo da gitara ima solističku ili komornu ulogu. Svaki početak je težak, ista stvar je sa gitarom. Jedno vrijeme je potrebno biti strpljiv i uporan i onda rezultati sviranja postaju vidljivi. Vrlo brzo sviranje postaje mnogo zabavnije. Gitara se pravilno svira sjedeći na stolcu, čija veličina i oblik ovise isključivo o samom sviraču. S obzirom na to da je svaka gitara drugačija, ne mogu se sve gitare držati na jednak način. Kraj stolca trebali biste imati i mali stolic za lijevu nogu kako biste imali na što nasloniti svoju gitaru. Ovo pravilo vrijedi isključivo ako gitaru naslanjate na lijevu nogu. Desnu nogu trebali biste malo razmaknuti od lijeve, tek toliko da gitara širim trupom stane između njih. Gornji dio gitare zatim naslonite na svoja prsa i postavite je ukoso tako da njena glava, odnosno gornji dio, bude u visini vašeg ramena. Nakon što ste pravilno postavili gitaru, krećete na učenje akorda. Akord označava 3 ili više nota različite visine odsviranih istovremeno. On zapravo daje harmoniju u pjesmi koju sviramo. Bez njih nema kompozicije. Trzanjem žica radimo na ritmu koji tek zajedno s akordima stvara muziku kako čujemo. Od vrsta gitare izdvojit ćemo akustičnu i električnu gitaru. Akustične gitare se prave od raznih vrsta drveta. Šupljeg su tijela i imaju žice pravljene od čelika, bronze ili mesinga. Sve akustične gitare rade po istom principu. Kada se trzne žica, njena vibracija se prenosi preko mosta i tijela gitare i rezonuje kroz vazduh unutar gitare, što stvara zvuk. Zvuk ovih gitara se uglavnom karakteriše kao bistar i precizan. Prva električna gitara se pojavila u prvoj polovini 20. stoljeća. Ovim gitarama, za razliku od akustičnih gitara, je potrebno pojačalo da proizvode glasan zvuk. Nemaju šuplje tijelo, te zvuk proizvode tako što vibracije žica kupe magneti koji zatim putem kabla prenose signal do pojačala i zvučnika na kome se čuje zvuk. Toliko za ovo jutro. Do sljedeće emisije šaljemo vam puno pozdrava i lijepih želja.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: Dobro jutro, još jednom vam želimo, a pred nama je i prvi blok zbirnih servisnih informacija. Voljeli bi da kažemo, Eli, da su prazni bilteni iz naših dakle službi i dispečera sa kojima smo se upravo imali priliku dakle čuti i komunicirati. Sunce je danas u našem gradu izašlo u 5 sati i 36 minuta, zalazi večeras od 20 sati i 7 minuta. Dužina obdanice iznosi 14 sati i 31 minutu. Čini se da su u proteklom danu vatrogasci imali najviše posla. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačaca saopćeno je da su u proteklih 24 sata zabilježena i 3 požara. Jučer u 13 sati i 45 minuta vatrogasci su intervenisali na požaru na otvorenom prostoru šume na području na području Ledenica Donji Okanovići, a na intervenciji je učestvovalo 11 vatrogasaca sa 3 vozila. Intervencija je završena, vatrogasci su se u jedinicu vratili pola sata iza ponoći. U 21 sat 17 minuta prijavljen je požar niskog rastinja i stabala u Krčevini. Požar je ugašen u 21 sat 57 minuta, a na intervenciji su učestvovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom. U 23 sata 46 minuta vatrogasci su intervenisali na požaru putničkog motornog vozila u Kerepu. Požar je također uspješno ugašen 36 minuta iza ponoći, a na intervenciji su učestvovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Iz naše komunalnog

Preduzeća saopćeno je da je snabdjevanje vodom iz gradskog vodovoda uredno, a također ista informacija stiže nam iz elektroposlovnice da je snabdjevanje električnom energijom također uredno. Nije bilo prekida. Iz policijske stanice Gradačac evidentiran je jedan događaj koji je svrstan u rubriku Ostali događaj. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Drugi je, odnosno početak je dakle nove radne sedmice, a još uvijek traje i sezona godišnjih odmora, te se od ranih jutarnjih sati mogu očekivati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Duge kolone vozila se mogu očekivati na graničnom prijelazu Gradiška, Kostajnica, Bijača i Gradina, dok na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brčko i Kamensko, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila i zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Što se tiče magistralnog puta Tuzla-Bijeljina, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone. Što se tiče početka sedmice, za današnji dan policijski službenici iz naše policijske stanice, bar prema izvještaju Bihamka, danas neće imati kontrolu brzine, a što ne znači jeli da neće biti onih nenajavljenih radarskih kontrola, tako da u svakom slučaju budite na oprezu i mi preporučujemo da vozite u skladu sa propisima, ali evo, ako nekim slučajima ovim trenucima imate obaveza u Tuzli i gore ste se zaputili, možete dakle u mjestu Duboki potok od 7 do 8 sati očekivati kontrolu saobraćaja. Što se tiče jutarnje temperature u našem gradu, ona iznosi 18 stepeni Celzijusa. Možemo reći da nas je dočekalo onako poprilično svježe jutro i ugodno. Nadamo se da uživate u njemu. Relativna vlažnost zraka je 76%, vjetar puše brzinom 3 km na sat. Što se tiče današnjih prilika, očekuje nas sunčan i vreo dan, baš kao što smo to i navikli prethodnih sedmica. Vjetar bi trebao dati malo oduška, puhati iz slabog istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature zraka većinom će biti između 14 i 19 stepeni. Na jugu naše zemlje do 24, najviša dnevna temperatura između 31 i 36, dok na jugu naše zemlje može otići i do maksimalnih 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperatura zraka, pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38. Nepovoljno će djelovati i na većinu populacije, posebno na kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su i tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, a preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu, najtoplijem dijelu dana, smanjenje vaših fizičkih aktivnosti i napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima naše zemlje zbog veoma visokih temperatura. Eto, to su neke od preporuka stručnjaka kako da se ponašate i kako da živite u skladu sa trenutnim vremenskim prilikama. Naravno, evo, mi očekujemo da će ovaj najtopliji dio dana tek uslijediti i nadamo se da ćete pronaći potrebno osvježenje. To uvijek možete na 98,3.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Rudari nastavljaju protest. Još jednu noć proveli su u jami Raspotočije. U nadi da će njihovi zahtjevi ipak biti riješeni. Oni traže svoje plate za maj i juni. Ako njihov zahtjev ne bude ispunjen, od danas će im se pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata, predsjednik sindikata Alija Selman.
3: I dalje je 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te 3 plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, i pojedinci malo više su nervozniji, mako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
2: Glavni odbor sindikata Nove Željezare Zenica dao je rok menadžmentu do 10. augusta da isplati otpremnine svim radnicima. Rašid Fetić, predsjednik sindikata, potvrdio je da su predali zahtjev za zajednički sastanak te razgovore sa upravom kompanije.
4: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
2: Požar iznad konjičkih naselja Kanjina i Živašnica i dalje je aktivan na pojedinim dijelovima požari.

0: Šta saopšteno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na gašenju su angažovani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i šumarstva Prenj, a u gašenju učestvuju i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zračni traktor. Husein Hodžić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
1: Međutim, obzirom na veličinu požara koja je otišla u nepristupačan teren i dalje je aktivan, tako da nam oružane snage sa helikopterom pomagaju i sad za sada nema ugroženih kuća niti objekata, tu su vatrogasci na terenu, ukoliko bude bilo kakve opasnosti na vrijeme će se reagovati. Mi imamo nekih 15-20 operativnih vatrogasaca zajedno sa radnicima šumarstvom Prenji i dobrovoljnim vatrogasnim društvom, tako da otprilike taj broj nekih vatrogasaca je uvijek na terenu dok druge odmaramo.
2: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump umanjuje važnost ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza dok diplomatski dogovor sa Iranom izostaje, objavio je američki portal Axios. Trump je također rekao da se Sjedinjene Američke Države neće u potpunosti posvetiti pregovorima sa Iranom. Izraelski stručnjak za Iran Dani Citrinović napisao je na društvenoj mreži X da je ekonomska situacija u Iranu nedvojbeno loša, ali da je malo vjerovatno da će ekonomski pritisak sam po sebi prisiliti Teheran na kapitulaciju za pregovaračkim stolom ili odustajanje od ključnih strateških interesa poput zahtjeva za kontrolom Hormuškog moreuza.
3: Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati razgovarao je sa predstavnikom odbora za mir u pojasu Gaze Nikolaje Mladenovim o dešavanjima u Gazi i naporima za nastavak provođenja mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštilo je Egipatsko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se navodi u saopštenju, zvaničnici su razgovarali o praćenju sprovođenja mape puta, a predviđene mirovnim planom, pri čemu je egipatski ministar istakao značaj poštovanja svih dogovorenih odredbi, a posebno obezbeđivanja potpunog, bezbjednog i održivog ulaska humanitarne pomoći, kao i završetka izraelskog povlačenja iz Gaze. Jedna osoba je u kritičnom stanju, a 10 lakše povrijeđeno usled udisanja dima u požaru koji je izbio u bolničkoj sobi u gradu Le Manu na zapadu Francuske, saopštili su predstavnici bolnice. U vezi s požarom otvorena je istraga kako bi se utvrdili uzroci njegovog izbijanja, izjavio je generalni direktor bolnice u Le Manu, Guillaume Laurent.
2: Sport.
4: Utakmicama Borac Velež 3-1, Zrinski Čelik 2-1 okončano je prvo kolo u novoj takmičarskoj sezoni premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije Željezničar na Grbavici savladao Brsk Banja Luka 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Narednog vikenda počinju takmičenja i u prvoj nogometnoj ligi federacije. 16. ovog mjeseca utakmice prvog kola igraće Bratstvo Posušje Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. Akademska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Skoplju igra i četvrti meč Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije. Protivnik je selekcija Luksemburga, utakmica počinje u 21 sat. Biće to prvi ogled četvrtog kola grupe C, u drugom protivnici su Švedska i Bugarska. Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od 4 grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. pozicije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
5: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazima

0: prelazu Zubci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
3: Hvala za pažnju, budite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Lejla Hođić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: naći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A mi, dragi slušaoci, nastavljamo ploviti na krilima ovih veselih i ljetnih ritmova. Raste i naša energija, čini se, i raste naravno i temperaturna vrijednost u našem gradu. Trenutno smo na 21 stepen Celzijusa, evo, u odnosu na ono prvo javljanje, tamo negdje oko 6 sati. Temperatura je već porasla za 4 stepena, tako da je očekivati, kako vrijeme bude odmicalo, da

Raste još više, relativna vlažnost zraka je 70%, vjetar puše brzinom 2 km na sat, mogućnost oborina danas ne postoji. Baš kao što ste i očekivali, pred nama je još jedan sunčan, vedar i veoma topao ljetni dan širom zemlje. Naravno, jutro je počelo ugodno, međutim, temperatura, baš kao što smo i rekli, će vrlo brzo krenuti uzlaznom putanjom. I dok će u većem dijelu naše zemlje jutarnje temperature se kretati između 14 i 19 stepeni, na jugu će biti osjetno toplije i do 24 stepena Celzijusa. Kako dan bude odmicao, sunce će naravno pokazati i svoju snagu, najviše dnevne temperature će uglavnom biti između 31 i 36, dok će na jugu naše zemlje ići čak i do 41 stepen Celzijusa. Naravno, preporuke građanima su uvijek iste. Kada je visoka temperatura u pitanju, pijte dovoljno tečnosti, zaštitite se od sunca i naravno ne izlažite se nekim ekstremnim fizičkim naporima. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperatura zraka, pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne dnevne temperature koje će ići do 40 stepeni. Naravno da će nepovoljno djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, a mi se iskreno nadamo da ni jedna od pobrojanih neće danas biti prisutna u vašem organizmu. Želimo vam uspješan lijep dan, iskoristite ovaj jutarnji dio i najsvježiji dio kako biste obavili sve vaše jutarnje aktivnosti, ono što možete od poslovnih, a naravno onaj najtopliji dio dana izbjegavajte i potražite osvježenje.

poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

35 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje

0: Gradačnica.
1: Naš neki subjektivni osjećaj da jutarnji momenti brzo prolazi, mi smo već na 7 sati 46 minuta, vama želimo još jedno dobro jutro, naravno posebno onima koji su nam se tek nedavno pridružili, a naravno iskoristit ćemo i naredne trenutke kako bismo vas upoznali sa nekim novim aktuelnim informacijama, ali i događajima koji će se desiti evo kako danas, tako i ovim narednim danima. Ono što je posebno nama zanimljivo i interesantno jeste da su pred nama dani kada Gradačac zaista posebno živi. Dani kada se naš grad nekako profilira kao centar kako ne samo kako kantona, tako i regiona i posebno pažnju privlači i naravno svih turista i onih koji imamo u našem gradu vide dakle jednu posebnu destinaciju koju mogu posjetiti u vrijeme ovih avgustovskih dana. Povod za sve to između ostalog jedan od najvažnijih događaja u našem gradu, 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljiva. Naravno, u periodu od 13. do 15. avgusta upravo naš sajam okupit će 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Biće tu i stručnih i naučnih skupova, predavanja za poljoprivrednike, okruglih stolova i još mnogo, mnogo zanimljivih događaja. Sajam šljive odavno nije samo mjesto na kojem se predstavljaju proizvodi i privredni potencijali, nego je to postao i dio tradicije našeg grada, po čemu smo posebno prepoznatljivi. Dolaze nam ljudi koji su nekada živjeli ovdje, naravno naši sugrađani, danas koji žive širom Europe i svijeta, dolaze i naše porodice, prijatelji i komšije iz dijaspore, dolaze nam i turisti iz drugih gradova i svi zajedno donose jednu zaista

posebnu energiju koja će se moći osjetiti na svakom koraku našeg grada. Pred nama su naravno i plave noći pune života, druženja, muzike i susreta i vjerujemo da će Gradačačke ulice zaista zasjeti jednim posebnim sjajom. Tako da ako ste u Gradačcu, uživajte u ovim danima koji su pred nama. Ako ste baš daleko i niste prisutni, možda je baš ovo pravi trenutak da nas ponovo posjetite. O završnim pripremama za 53. sajam šljive više ćete imati priliku čuti danas u magazinu 10, odnosno magazinu 983 u 10 sati i 30 minuta kada će naš gost biti gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović i ujedno i predsjednik organizacionog odbora sajma. Izdvajamo još neke druge vijesti. Problemi koji su uslijedili nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu i dalje nisu riješeni, zbog čega su iz udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona najavili novo protestno okupljanje. Mirni protest bit će održan u srijedu, dakle 12. augusta, ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Odluka o ponovnom izlasku na proteste donesena je jednoglasno na posljednjem sastanku članova udruženja. A kako navode, već više od 2 mjeseca pokušavaju kroz razgovore sa nadležnim institucijama pronaći rješenje za probleme koji su se pojavili nakon promjene sistema organizacije vozačkih ispita. Sutra je i sastanak prevoznika. Evropska komisija još uvijek nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni. Prijevoznici upozoravaju da se novi problemi na granicama očekuju već sredinom septembra, a za 11. avgust prijevoznici iz regije najavljuju i novi sastanak kako bi usaglasili naredne korake. Poručili su da ovakvo stanje direktno ruši konkurentnost privrede Zapadnog Balkana te smanjuje transportne kapacitete i prijeti da potpuno uruši lance snabdijevanja sa Evropskom unijom. I još jedna zanimljiva informacija. Federacija Bosne i Hercegovine od 13. avgusta dobija i novi pravni okvir za elektronski novac. Novi zakon prvi put detaljno uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima i kako se štite sredstva korisnika, te na koji način ove usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije te javni poštanski operateri. Za građane to, međutim, ne znači da će se način plaćanja promijeniti već 13. avgusta. Zakone prije svega otvara prostor za razvoj digitalnih novčanika i drugih oblika elektronskog plaćanja koji su već uobičajeni u brojnim evropskim državama. Evo, to su neki od događaja i sastanaka koji nam polako idu u susret, a mi naravno idemo u susret nekim novim temama koje planiramo otvoriti, nastavku našeg jutarnjeg druženja i prije svega dobroj muzici uz koju trebamo popraviti i vašu i našu energiju. Dobrodošli u ponedjeljak.

0: sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
1: Budite gradačački informisan. Dobro jutro. Servisne informacije Radio Gradačca. Budite gradačački informisani.
2: A za razliku od onog prvog jutarnjeg izvještaja, naš servisni izvještaj u ovim trenucima je upotpunjen sa najnovijim informacijama iz Doma zdravlja. Pa evo odmah da kažemo da prema najnovijim izvještaju Doma zdravlja Gradačac u protekli 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto ukupno 128 pacijenata. Od tog broja dva pacijenta su zbog potrebe za daljim liječenjem upućena na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Naravno, svim pacijentima želimo brz i uspješan uporavak. Sunce u našem gradu izašlo u 5 sati 36 minuta, zalazi večeras od 20 sati 7 minuta, dan je primjetno kraći. Dužina obdanice iznosi 14 sati i 31 minutu. Na području našeg grada u protekli 24 sata zabilježena su i 3 požara, saopćeno je to iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. Požari su evidentirani na lokacijama Ledenice Donje Okanović i zatim u Krčevini gdje je gorjelo nisko rastinje i stabla, te u Kerepu gdje je izbio požar na putničkom motornom vozilu. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac uspješno su ugasili sva 3 požara u kojima je učestvovalo 19 vatrogasaca sa 5 vozila. Iz komunalnog preduzeća Gradačac saopćeno je da je snabdjevanje vodom iz gradskog vodovoda uredno, a iz elektroposlovnice je također saopćeno da nije bilo poteškoća u isporuci električne energije na području našeg grada. Iz policijske stanice Gradačac kažu da nije bilo previše posla, evidentiran je samo jedan događaj, te je svrstan u rubriku Ostali događaj. Što se tiče najnovih informacija iz Bihamka, na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je i radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima zbog sezone godišnjih odmora te na graničnim prilazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Na graničnom prijelazu Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je i promet putničkih vozila, međutim zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Za danas nemamo najavljenih službeno najavljenih radarskih kontrola na području našeg grada, što svakako

Kako ne znači da ih neće i biti, trenutna temperatura porasla za još jedan stepen u gradarstvu, trenutno je 22 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka je također doživjela male izmjene, sada iznosi 66%, dok vjetar puše brzinom 2 km na sat. I danas u našoj zemlji, dakle sunčano i vruće vrijeme, uz dnevne temperature između 31 i 36 stepeni, dok na jugu naše zemlje može ići i do maksimalnih 39 stepeni Celzijusa. Već smo govorili o tome kako se sve to može odraziti na meteoropate, tako da još jednom preporučujemo da vodite računa o vašem zdravlju, da unosite dovoljno tečnosti, da se sklanjate u ovom najtoplijem dijelu dana i naravno da zaštitite vaše zdravlje i vaš organizam.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Dobro, htjeli smo otvoriti ovu rubriku da kažemo naša je dužnost da pamtimo neke stvari neke i ne baš toliko, ali svakako je lijepo pamtiti neke datume, neke ljude i događaje, pogotovo one lijepe koje su se desile u nekim prošlim vremenima. Pa evo da krenemo sa jednom filmskom informacijom, ako možemo tako reći. Na današnji dan 1960. godine u Malagi u Španiji rođen je i poznati glumac Antonio Banderas, jedan od najboljih španskih i svjetskih glumaca, a osim glume, Banderas se bavio i režiranjem, produkcijom i pjevanjem. Svoju glumačku karijeru započeo je na španskom jeziku, ali vrlo brzo je postao omiljen, dakle, i u Hollywoodu, gdje se probio da njegova saradnja rezultirala i zaista vrhunskim filmovima poput Žena na rubu živčanog sloma, Visoke potpetice. Mi svi nekako mlađe generacije pamtimo Zorova maska, jeli, i te njegove pohode koji su onako obilježili i naše djetinjstvo. Što se tiče ostalih informacija koje su onako zanimljive, 1806. godine umro je Mihael Haydn, austrijski kompozitor iz klasičnog perioda, mlađi brat Jozefa Haydna, najuspješnija su mu religiozna horska djela, a napisao je 41 simfoniju te više koncerata kamerne muzike. 1842. godine u Velikoj Britaniji ženama i dječacima mlađim od 10 godina zakonom je zabranjen rad u podzemnim kopovima rudnika. 1865. godine rođen je ruski kompozitor Aleksandar Konstantinov.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Nekako u posljednje vrijeme možete vrlo često primijetiti da ponedjeljak i petak nekako sliče u našem gradu po toj nekoj frekvenciji naših sugrađana. Ponedjeljak je inače nekako dan kada nakon vikenda iskoristimo priliku da pozavršavamo sve naše obaveze koje imamo u institucijama na području grada, a petak nekako i izvede najveći broj naših sugrađana zbog pazarnog dana. U našem programu petak je poseban i po tome što je nekako dan za kulturu, a mi ćemo evo nekako upravo na taj način poistovjetiti ponedjeljak sa petkom, pa ćemo o kulturnim dešavanjima upravo sada o nastavku. Ono što se posebno izdvaja jeste festival Sevdalinke u srcu te nosim, koja ove godine dakle će biti održana u Tuzli u okviru mjeseca Sevdaha od 16. septembra do 16. oktobra 2026. godine, a organizator je Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla. Dakle, i ove godine punoljetstvo je jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećenih bosansko-hercegovačkoj pjesmi, festivalu Sevdalinke, Sevdalinku

U srcu te nosim. 18. godina festival čuva uspomenu, emociju te umjetničku vrijednost Sevdalinke, ali istovremeno predstavlja i novim generacijama, savremenoj publici i međunarodnoj kulturnoj sceni. 18. godina Sevdaha znači 18 godina predanog rada, susreta, pjesme, prijateljstva te zajedničkog uvjerenja da je Sevdalinka mnogo više od muzičkog izraza. Ona je pričava o Bosni i Hercegovini, našim ljudima, gradovima, čežnjama, ljubavima i životu. A pod sloganom slavimo punoljetstvo festivala, ovogodišnje izdanje donosi najveću festivalsku godinu do sada. Publika očekuje i nove sadržaje, međunarodne saradnje, edukativne programe, umjetničke susrete i povezivanje kulture i privrede i nova partnerstva koja će dodatno osnažiti misiju festivala. Festival će i ove godine biti prostor susreta različitih generacija, umjetnika, autora, izvođača, istraživača i ljubitelja Sevdalinke, a kroz takmičarski program pruža se i prilika novim autorima i interpretatorima da predstave pjesme nastale u duhu ove tradicionalne gradske pjesme, dok revijalni program okuplja afirmisane izvođače i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog prostora. A posebnu vrijednost festivala čine i sadržaji koji Sevdalinku posmatraju šire kao dio kulturnog identiteta, obrazovanja, kreativne industrije, društvene odgovornosti i razvoja lokalne zajednice, edukativne radionice, tribine, programi za djecu i mlade te sadržaj posvećeni muzici kao i povezivanju Sevdaha sa privredom i kulturnim poduzetništvom potvrđuju da se tradicija najbolje čuva onda kada se živi, uči i prenosi. Ovogodišnje punoljetstvo festivala dolazi u posebno značajnom trenutku za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sevdalinka je 2024. godine upisana na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva i time je potvrđena njena univerzalna vrijednost, ali i odgovornost svih onih koji njeguju da je čuvaju autentičnom, dostojanstveno predstavljaju te prenose budućim generacijama. A mi se svakako trudimo da čuvamo Sevdalinku na 98,3 MHz. Ono što još posebno značaje jeste da je počela i prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival, koji počinje, dakle, 10. avgusta u 10 sati u glavnom box ofisu smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Organizatori su najavili posebnu pogodnost, ali za prve posjetioce prvih 10 kupaca dobit će po 10 besplatnih ulaznica za filmove iz različitih festivalskih programa, kao i poster ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. I evo, baš kao što ste i mogli saznati u našem jutarnjem programu, Gradačac će da živi svoje najljepše ljetne dane, isto tako Tuzla, a i Sarajevo sa svojim Sarajevo Film Festivalom, tako da zaista imat ćete priliku da odaberete, ali naravno i dosta dana da posjetite svaki od ovih događaja i da se uvjerite kako Bosna i Hercegovina provodi svoje ljetne dane, koji svakako šalju sliku koja može obići cijeli svijet.

Zemlju sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko bilo

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncert.

0: Info u 9.
1: Još jednom dobro jutro, poštovani slušalci, pred nama Info u 9, Radio Gradačica. U Foči je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada, a prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 92-95, tokom rata ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, dok se za posmrtnim ostacima njih 615 još uvijek traga. U znak sjećanja na ubijene sa Karlovog mosta u rijeku Drinu spuštene su ruže. U Udruženju porodica žrtava ističu da protok vremena dodatno otežava potragu za nestalim osobama. Porodice više od 600 žrtava i dalje čekaju informacije o tome gdje se nalaze posmrtni ostaci njihovih najdražih. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i šestu su noć proveli u jami Raspotočija. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je to Feni predsjednik sindikalne podružnice Raspotočije Bahrudin Čoloman. Zeničkim rudarima duguju se plaće za mjesec maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Ako se u toku dana nešto promijeni, od 15 sati, odnosno u drugoj smjeni rudarima, u jami će se priključiti i ostali članovi glavnog odbora. Isplata naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršene danas, a sredstva će biti doznačena na račune 50.712 korisnika. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je unijelo i naloge za isplatu julskih naknada, za šta je iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine osigurano ukupno 27.413.995 konvertibilnih maraka. Najviši iznos mjesečne naknade trenutno iznosi 860 konvertibilnih maraka, a pripada osobi sa 100% invaliditetom prve grupe koja ostvaruje sva tri prava predviđena federalnim propisima. Idemo malo u svijet. Do 50.000 sjevernokorejskih vojnika bit će raspoređeno na teritoriji Rusije kako bi podržali Moskvu u ratu protiv Ukrajine, izjavio je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući Južnu Koreju da pomogne Kijevu u jačanju protivzračne odbrane. Ukrajinski predsjednik rekao je da su na teritoriji Ukrajine pronađene i sjevernokorejske rakete, te upozorio Pjongjang kroz učešće u ratu da stiče iskustvo u savremenom ratovanju te pristup ruskoj vojnoj tehnologiji, prenosi Guardian. Jemenski Huti objavili su snimke za koje tvrde da pokazuju lansiranje balističkih raketa i dronova prema saudijskim vojnim položajima i skladištima oružja u području Moke. Iz ove grupe navode da su napadi

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita.

0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: 035-240 i 035-816-111. Telet, Mars Agri, Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
4: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
3: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
4: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
3: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta.
4: Tako!
3: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM
1: 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro poštovani slušalci, 9:30, ponedjeljak je i početak nove radne sedmice. U magazinu 983 počinjemo biznis vijestima. Federalni veterinarski inspektori tokom prvih 6 mjeseci ove godine obavili su stotine kontrola u objektima koji posluju s mesom i drugim proizvodima životinskog porijekla. U 40 slučajeva utvrđene su nepravilnosti zbog kojih su izdati prekršajni nalozi u ukupnoj vrijednosti od oko 48.000 konvertibilnih maraka. Kontrole su obuhvatale mesnice, trgovine, klaonice, objekte za preradu mesa, ugostiteljske objekte, ali i transport proizvoda životinskog porijekla. Ipak u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena evidencija koja bi pokazala koliko je mesa i mesnih proizvoda zbog utvrđenih nepravilnosti ukupno povučeno ili uništeno. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine saopćio je da je od početka godine pregledano 8.621 pošiljka mesa i mesnih prerađevina, a za 30 pošiljki zabranjen je uvoz. Glovo danas prestaje s radom u Bosni i Hercegovini, čime se jedna od najpoznatijih platformi za dostavu hrane, namirnica i drugih proizvoda povlači iz domaćeg tržišta. Nakon obustave poslovanja, korisnici u Bosni i Hercegovini više neće moći naručivati putem Glovo aplikacije koju su proteklih godina koristili za dostavu iz restorana, trgovina i drugih prodajnih objekata. Iz kompanije su ranije saopćili da je odluka o povlačenju donesena u okviru promjene poslovne strategije i usmjeravanja ulaganja na tržišta na kojima vide veći prostor za daljnji rast. Kompanija je naglasila i da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenicima, partnerima i drugim stranama koje su povezane s njenim poslovanjem u Bosni i Hercegovini. Uprkos opterećenjima izazvanim američko-izraelskim napadom na Iran, njemački izvoz je u junu ove godine dostigao rekordnu vrijednost. Prema preliminarnim podacima Saveznog zavoda za statistiku, izvezena je roba vrijedna 139 milijardi i 300 milijuna eura ili 272 milijarde maraka, što je za 0,9% više nego u maju i 6,6% više nego u junu prošle godine. Osim toga, postavljen je i novi rekord. Prema podacima statističara, nikad ranije u jednom mjesecu nakon kalendarskog i sezonskog usklađivanja nije izvezeno toliko robe kao u junu 2026. Agradašac će od 13. do 15. augusta biti domaćin 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, poznatije kao sajam šljive, na kojem se očekuje učešće oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Ovogodišnja manifestacija prvi put će biti organizovana u trodnevnom formatu, a glavni sajamski sadržaj bit će smješten u sportskoj dvorani. U Gradaščac će stići proizvođači, prerađivači, poslovni partneri i posjetioci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije.

Sajam će biti otvoren u četvrtak svečanom ceremonijom, nakon koje je za večernje sate najavljen koncert Mirze Selimovića kao i tradicionalni vatromet. Kako te reku, pripreme za otvaranje 53. sajma Šljive i koje su to sadržaji, saznaćemo od 10.30 u emisiji Gost u studiju, a naš gost biće gradonačelnik Gradašca i predsjednik organizacijnog odbora 53. međunarodnog sajma Šljive, Hajrudin Mehanović. I toliko u pregledu biznis vijesti, uskoro i sportsko jutro.

0: vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

U 15 do 10 stižemo i do sportskih minuta u sportskom jutru radiogradašca. Bosansko-hercegovački rekorder i bacač kugle je jedan BH predstavnik na evropskom prvenstvu atletice na otvorenom za seniore i seniorke. Mesut Pezer doputavao je u Birmingham gdje će danas kao šesti u grupi B nastupiti u kvalifikacijama. Velika Britanija će prvi put biti domaćin evropskog prvenstva na otvorenom, a takmičenje na Alexander Stadium odvijat će se do 16. avgusta. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar spremna je za nastup na evropskom seniorskom prvenstvu koje će se od danas pa do 17. avgusta održavati u Parizu. 20-godišnja Mostarka u francusku prijestolnicu dolazi nakon višemjesečnih priprema i godine provedene u Sjedinjenim Američkim Državama. BH javnost velikim očekivanjima prati Lanu Pudar koja će u Parizu pokušati još jednom potvrditi mjesto među najboljim evropskim plivačicama. A ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru gdje je započela završne pripreme za nastup na jubilarnim 20. mediteranskim igrama koje će se od 21. augusta do 3. septembra održati u talijanskom Tarantu. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine dvije sedmice intenzivnog rada, nakon čega slijedi put u Italiju, a selektor Dušan Kuzmanović za nastup na mediteranskim igrama odabrao je 14 igračica. Zmajice u Italiju ne putuju bez ambicija, dobre igre u Evropskoj ligi dodatno su podigle njihovo samopouzdanje, a mlada ekipa u Italiju odlazi sa velikom energijom i željom da pokaže svoje mogućnosti. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je još jedan zapažen rezultat na međunarodnoj sceni u utrci u Švedskoj, zauzela četvrto mjesto, a do plasmana na pobjedničko postolje nedostajala je još samo jedna sekunda. Njemčević je 95 km dugu stazu završila za 2 sata 57 minuta i 44 sekunde. Pobjedu odnijela domaća takmičarka Amanda Bohlin. Nastup u Švedskoj dolazi nakon što se Njemčević vratila takmičenjima posle povrede, a nedavno je osvojila i novu titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u maratonu, ukupno 22. u karijeri. Više o sportu i sportskim pričama saznajte u Sportskom oku radiogradašca danas od 16 sati.

0: dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note that entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo se družiti sa vama u magazinu 983, 10 sati i 20 minuta. Nakon vijesti BH Radio 1, evo i pregleda aktualnih informacija iz rada javnih službi. Jutro smo već javljali kako smo saznali u policijskoj stanici Gradačac. U izveštenom periodu jedan slučaj evidentiran je u rubriku Ostali događaj. A iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen dva puta. Evidentirana su 4 krivična dijela, dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U 4 saobraćajne nezgode 9 lica zadobila povrede, jedno lake tjelesne povrede, a 8 lica neidentifikovane. U 2 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta, evidentirano je i 6 ostalih događaja na području našeg kantona. U protekla 24 sata profesionalne vatrogasne jedinice s područja Tuzlanskog kantona bile su angažovane na gašenju više požara različitog karaktera. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji svih operativnih timova, sve prijavljene vatrene stihije su stavljene pod kontrolu i ugašene bez ljudskih žrtava, navode iz kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata imali 3 intervencije na području grada. Na području Čardačkog puta u Donjim Ledenicama bio je požar niskog rastinja i šume na površini od približno 50.000 metara kvadratnih. Ova intervencija trajala jučer od 13.40 minuta do pola sata iza ponoći uz angažman 11 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila. Požarište je i dalje pod nadzorom. U Krčevini bio je požar niskog rastinja i šume na površini od oko 4.000 metara kvadratnih i gašen je u periodu od 21 sat i 17 minuta do 21.57. U ovoj akciji učestvovala posada od 4 vatrogasca sa jednim vozilom, a u Kerepu je bila tehnička intervencija gašenja putničkog automobila. Požar je gašen od 23.46 do pola sata iza ponoći uz učešće 4 vatrogasca i jednog vozila. Svi požari su uspješno ugašeni, navode iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. A profesionalne vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona i dalje su u pripravnosti, sve intervencije su izvedene pravovremeno i efikasno. Kantonalni operativni centar civilne zaštite opelo je na građane da budu oprezni, posebno u periodima povećane opasnosti od požara, te da sve učine incidente odmah prijave nadležnim službama na hitni operativne brojeve 123 broj za vatrogasce i 121 operativni centar civilne zaštite. Možete ih nazvati besplatno s fiksnog ili mobilnog telefona u cijeloj državi.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Gradačac se uveliko priprema za 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, koji će se u našem gradu održati od 13. do 15. augusta. U toku su same završne pripreme za dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, naše drage goste, prijatelje, ali i sve one koji žele posjetiti Gradačac u sajamskim danima. Kako teku pripreme za održavanje ove 53. sajamske manifestacije u Gradačcu, koje su njene karakteristike i šta ćemo to sve moći vidjeti u sajamskim danima, razgovaramo sa gostom u studiju, a naš gost je gradonačelnik grada Gradačca i predsjednik organizacijnog odbora 53. sajma šljive, gospodin Hajrudin Mehanović. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i slušalcima Radija Gradačca.
1: Gospodine gradonačelniče, evo možemo ovoga jutra vidjeti da su cisterne na ulicama, da se peru, prilazi kompleksu staroga grada, dakle možemo već konstatovati da su završene pripreme u toku, ali obzirom da ste vi predsjednik organizacijnog odbora 53. sajma šljive, možete nam dati i kratak uvod kako teku pripreme.
2: Mi smo ovih dana, dakle, posljednja je sedmica, u stvari sedmica otvaranja sajma, evo, završne pripreme se rade, radovi u samoj sportskoj dvorani i u paviljonu gdje će biti sajmište, gdje će biti izložbeni paviljoni su još prošle sedmice započeli.

0: veći dio tih instalacija je završen. Trenutno naša javna preduzeća obavljaju posljednje pripreme kada je u pitanju prostor na kojim će se dešavati određeni sadržaj od prijema gostiju na kuli Husein Kapetana preko gradskog trga do ulice gdje će biti postavljena bina za ovaj kulturno-zabavni sadržaj. Evo, u ovim trenucima je upravo počela obustava saobraćaja u ulici Husein Kapetana Gradaševića od malog kružnog toka kod sportske dvorane do sata. Dakle, mi sad imajući vidu vremenske prilike u kojima se nalazimo, sredina i avgusta mjeseca, još jedan toplotni talas je pred nama. Pošto će se ceremonija otvaranja sajma dešavati u ovo doba, dakle, mm-hmm. 11 sati u četvrtak, iznad tog dijela gdje će biti zvanice i gdje će biti naši sugrađani se upravo postavlja jedna instalacija sa kišobranima. Želimo da zaštitimo sve posjetioce sajma, naše sugrađane, kao i zvanice koje će biti na otvaranju sajma od ovih vremenskih neprilika u kojim se nalazi i Bosna i Hercegovina, ali generalno region.
1: Dakle, misli se na sve, a prije svega treba misliti evo u četvrtak i na zdravlje svih koji budu došli na otvaranje ove manifestacije u 11 sati. U našem gradu očekujemo brojne goste, brojne zvanice, prijatelje ovoga sajma, pa da odmah i krenemo sa samom ceremonijom otvaranja. Kako je zamišljena i šta ste vi to sve planirali prvog dana sajma?
0: Kao što ste rekli, otvaranje sajma će biti sat vremena ranije nego što je to do sad bilo. Znači, mi smo ranije sajma otvarali u 12 sati, sad će ta ceremonija početi u 11 sati, upravo uvažavajući činjenicu da se nalazimo u sredini avgusta na vrhuncu ovih toplotnih udara i talasa koji se najavljuju. To je prilika da još jednom podsjetimo sve naše sugrađane. Smo i na početku ove godine, donoseći odluku organizaciji 53. sajma, donijeli odluku da ga pomjerimo 14 dana ranije, odnosno 2 sedmice, iz najmanje 2 ozbiljna razloga. To su ove klimatske promjene koje su ubrzale vegetaciju. Mi smo svjedoci zadnjih nekoliko godina da za vrijeme sajma mi nemamo šljive na stablu, da ono što izlažemo na sajmu donosimo iz hladnjača, i želja nam je bila da sajam bude kad još uvijek je šljiva na stablu. I druga stvar, to što je veliki broj naših sugrađana nažalost u dijaspori, što je van granica Bosne i Hercegovine, i što velika većina njih nakon 15. augusta, nakon Velike Gospe, odlazi u zapadne evropske zemlje koje, evo, mnoge imaju taj praznik vjerski kao neradni, i veliki broj ljudi je u ovom periodu prisutan u Gradarcu. Mi to svjedočimo svakodnevno, evo ovih dana, da je grad prepun naših sugrađana koji su van Bosne i Hercegovine, kao i naših sugrađana koji su trenutno koriste godišnje odmore. Imajući vidu da je, dakle, sajam nešto ranije, da su više temperature, mi smo odlučili da otvaranje sajma bude sat vremena ranije. Naravno, sve ono što smo mogli zadržati od tradicije, od toga da izvršimo prijem gostiju na kuli Husein Kapetana Gradaševića kao najreprezentativnijem monumentalnom objektu grada Gradarca, prepoznatljivom simbolu ovoga grada koji se na kraju kraja nalazi u našem grbu, mi ćemo prijem gostiju ostaviti na kompleksu starog grada. Znači, od 9 sati pa do negdje 10:40 ćemo prijem gostiju izvršiti ovdje gdje je tradicionalno bio, prošetati niz stari grad, trg Alize Begovića, i uputit se do mjesta gdje će biti otvaranje sajma. Svi oni koji su bili u Gradarcu ovih dana vidjeli su da je dolje plato ispred sportske dvorane nešto rekonstruisano, renovirano, odnosno da je zakupac jednog od prostora ustaklio baštu gdje je prošle godine bilo otvaranje sajma, i mi smo na organizacionom odboru odlučili da manifestaciju otvorimo ipak otvoreno za javnost. Dakle, imali smo 2 alternative. Jedna je bila gradsko kino, međutim, imajući u vidu kapacitet gradskog kina od maksimalno 150 gostiju, uglavnom to budu zvanice. Imali smo otvaranje u gradskom kinu i samo su zvanice ušle unutra, i naši sugrađani kao i gosti iz drugih gradova koji budu u tom trenutku u gradu nisu u prilici da prisustvuju ceremoniji otvaranja sajma. Mi smo odlučili da to bude na pozornici na bini gdje će se održavati kulturno-zabavni program u ulici Husein Kapetana Gradaševića ispred zgrade gradske uprave. Zato ćemo danas evo postaviti ovu zaštitu od sunca, malo ćemo vizualno uljepšati taj dio grada, i dakle sam program otvaranja će se održavati na bini koja će od srijede biti do kraja sajma u ulici Husein Kapetana Gradaševića, gdje je bila evo i prošle godine.
1: Prošle godine zaista je bilo

0: 21 sat, počeo oko 20-40. Mislim da je 20-30 optimalno vrijeme kada još uvijek sumrak tek počinje i kad se evo i vremenske prilike stvoruju povoljnije da se ipak radi o velikom okupljanju. Naravno, prisutne će biti i služba hitne medicinske pomoći sa dva tima i vatrogasci i komunalne službe. Instalirali smo i postavili smo i česme za za naše sugrađane u parku i tako dalje. Međutim, ranije počinjati u ovakvim okolnostima zaista nije primjereno, nije ugodno. Na kraju imali smo prije desetak dana koncerte u Sarajevu koji su počinjali u 21, 21 i 15. Znači, nisu prije 21 počinjali jer je prosto nemoguće da toliku masu u tom vremenu imamo na okupa da ne bude kakvih neželjenih posljedica. Naravno, od 23 se već može očekivati početak tih aktivnosti na Bini i vatromet smo ostavili da to bude finale koncerta, da bude na kraju, dakle negdje između 22 i 30, 23 sata po završetku koncerta, da koncert završavamo sa vatrometom. Mi smo ranije praktikovali da tih 15 dana, možda ljudi ne prate koliko se dan skraćuje u ovom periodu. Dakle, jako brzo se pomjera vrijeme zalaska sunca i tako dalje. Mi smo prekidali koncert zbog vatrometa, pa nastavljali to, naprosto napravi jednu pauzu poslije koje je teško vratiti i atmosferu i ritam i sve ostalo. Ne treba se bojati promjena, ne treba se bojati ni sugestija, ni drugačijih mišljenja. Mi ćemo pokušati ove godine da to bude na način, vidjet ćemo kakvi će biti efekti i rezultati toga. U najboljoj namjeri su pristupili ovome. Mislimo da je dobro da što više naših sugrađana bude prisutno u gradu za vrijeme sajma. Zbog toga smo ga na kraju krajeva između ostalog pomjerili na ovaj termin i pokušavamo uvesti određene promjene za koje vjerujemo da će dati dobrog rezultata. Ako ne bude, spremni smo reći, izvinite, možda je bila greška, hajmo vratiti nastav ili nešto novo pokušati.
1: Prije nego što uđemo u sajmište, još malo da govorimo o ovom zabavnom programu, uličnim prodajama. Dakle, Mirza Selimović, Šejla Zonić i Nihad Alibegović će zabavljati naše sugrađane i goste u sajamskim noćima. Gradski park će također imati svoju funkciju, ponovo ulična prodaja.
0: Tako je, vidjeli ste već od prošle sedmice se instaliraju naši tipski štandovi koje grade Račac. Iz godine u godinu, malo smo i prošle sedmice službe javili da smo imali više zahtjeva nego što je to bilo ranije i da imamo sad i deficit u tom sajamskim sadržajem, u smislu da iznajmo dovoljno štandova za one koji žele da kroz sajam i ponude nešto od svojih proizvoda, da na tom zarade, ali i da naši posjetioci imaju priliku da nabave sve ono što im je u tim trenucima potrebno.
1: Gospodine gradonačelniče, 1969. je održan prvi dan šljive sa idejom kakva je bila tada, a čini mi se ove godine ponovo se pojavljuje isti problem. Dakle, šljiva je dobro ponijela i ljudi su razmišljali kako da od šljive naprave brend ili da Gradačac izađe u širu javnost. Ovih godina to se radilo i kroz ovaj sajam šljive i ove 2026. ponovo, dakle, šljiva je dobro ponijela. Nažalost, suša utiče ne samo na sam, dakle, kvalitet, nego i na ovo o čemu ste vi govorili, da šljive možda neće biti u onim danima kada je tradicionalno bio organizovan sajam krajem avgusta. Šta je to što je vas opredijelilo da ove godine sajam vratite njemu izvor šljivi?
0: Dakle, mi smo angažovali u ovoj godini turistička zajednica, ali i grad Račac, jednu marketinšku agenciju koja se bavi brendiranjem i manifestacija i proizvoda i tako dalje. I onda smo u razgovoru s njima zaključili da je ovo najstarija sajamska manifestacija ovog karaktera, dakle, specijalizovana u ovom dijelu Europe. I možda je malo tendenciozno kad su nam rekli da je samo Oktoberfest stariji od ovog našeg sajma i da je važno da se ta, mi često značaj tradicije zapostavimo, dakle, to što sajam traje 53. sajam 57. godina kako se organizuje, nama kao činjenica, kao podatak brzo izađe iz glave. Međutim, 60 godina okupljanja, rada na bilo čemu je jako dug period i treba čestitati svima onima koji sačuvali ovu tradiciju da mi prenesemo na sljedeće generacije, ali dominantno, dakle, sajam

0: Šljive mora biti onaj u plavim bojama, u boji šljive mora i kroz ove vanjske onaj simbole i ono što ćemo kroz brendiranje postići u ovom periodu koji je pred nama, da šljiva zauzme to svoje mjesto. Ona je bila inicijator, pokretač, naravno dogradnja, razvoj raznih drugih i prehrambenih industrija na području grada Gradačca je donio, da imamo sad ovo sve što imamo, pa i ove godine osim šljive bit će i mljekarstvo, bit će i pčele i med, dakle bit će sve prisutno, međutim dominantna onaj tema je šljiva. U tom smislu mi smo ove godine zajedno sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenuli inicijativu za onaj ustanovljavanje jednog onaj evo protokola, memoranduma saradnje puta šljive, gdje smo naumili dakle da okupimo sve one koji se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom ovaj šljive na prostoru i Hrvatske, i Bosne, i Hercegovine, i Srbije, i evo ono što mogu ovdje od jutros, dakle imamo povratne informacije da je Brčko distrikt, Tuzlanski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanski kanton su spremni i raspoložen da sami potpišemo taj memorandum i protokol. Očekujemo ovaj povratne informacije od još nekoliko naših kantonalnih ministarstva, mislim da će odnosno kroz razgovore s njima smo dobili pozitivne povratne informacije i naravno da se to proširi na regionalnu saradnju i sa Republikom Hrvatskom i sa Srbijom. Vi znate da je kod nas od ovih vrsta i sorti koje su prisutne tu i čačanska, jel tako, iz Srbije sorta, požegača iz Hrvatske. Naravno, dominantna je nekad bila autohtona naša šljiva, jel, Mađarica, koja opet je došla ovdje iz nekih drugih krajeva i želja nam je da sve te krajeve, sve ljude koji zbavi time objedinimo, da mapiramo taj put, da označimo sve naše značajne proizvođače, prerađivače, distributere i sve one koji se bave na ovaj ili na onaj način proizvodnjom ili preradom šljive, što mislimo da bi značajno, a sjedište tog programa saradnje bilo onaj u Gradarcu i to je evo federalno ministarstvo prihvatilo, to bude tako. Mislimo da bi time napravo dodatan iskorak i na promociji i Gradarca, ali i sajma šljive, kao i svega onoga što šljiva znači u ovom kraju i našim ljudima.
1: Da, prvi korak biće napravljen već u danima 53. sajma kroz gastrofestival koji je također posvećen šljivi, jel? Nešto novo?
0: Tako je, to je jedan od noviteta u godišnjeg sajma, to je jedna od podsajmskih manifestacija koja je planirana za drugi dan sajma. Hvala Bogu, evo imamo ljude koji su vični nekim drugim poslovima, naš Hamid Kujraković, naš sugrađanin je jako poznat kuhar na području ne samo Bosne i Hercegovine, ali neko ko sa svojim konekcijama u svijetu medija i može onaj dodatno popularizirati sve ono što se može proizvoditi od šljive, i mi smo planirali i ostavili jedan značajan dio prostora sajmišta za ovu manifestaciju koja je planirana dakle za petak popodne u 16 sati, čini se da taj dio programa nam počinje. I nadam se da će, evo, zajedno sa 8 do sada prijavljenih udruženja koje će učestvati sa svom medijskom pažnjom koju on može i dovesti i obezbijediti, ovo biti još jedan posticaj svima onima koji se bave preradom šljive i proizvodnjom kulinarskih specijaliteta od šljive, da to izdignu još jedan viši nivo, kako bi, evo, sve zajedno sa ovim našim programom puta šljive do proizvelo one rezultate, postiglo koje mi želimo da on učini.
1: Da, osim ovog gastrofestivala u kojem ćemo imati priliku da uživamo u šljivi, onoj konzumnom, ali evo i kroz dakle razne prerađevine i slastice, i ove godine naši posjetioci i sugrađani moći će biti na manifestaciji koja već deveti put se organizuje u okviru sajma šljive, a to je sajam pčelarstva, i bit će druga izložba muznih grla.
0: Pčelinji proizvodi su jako važna grana privrede, već postala na našem prostoru. Drago mi je da imamo jako dobro udruženje pčelara na području grada Gradačca, imamo dobru saradnju i evo naši obrtnici i druge vrste obrta, ali dominantno pčelari, će biti smješteni ove godine u paviljonu u okviru sajmišta, imat će svoje prodajno izložbene štandove, ali ćemo imati i manifestaciju koja je značajna za promociju njihove djelatnosti, dakle u petak u 15 sati u dvorani kongresnoj sali.

0: ali Gračkog sajma, onaj, bit će održano otvaranje ovog devetog, kao što ste rekli, sajma meda. I ova manifestacija, dakle, ima već svoj jedan kontinuitet. Ono što smo prošle godine započeli u želji da široj javnosti prezentujemo grad Gradačac i kao grad mljekarstva, to je, evo, ove godine druga izložba muznih grla. Ona će ove godine u skladu sa ovim savremenim tokovima i okolnostima u kojima se održava biti na jedan specifičan način organizovana. Dakle, prošle sedmice su ocjenjivačke komisije koje će izvršiti vrednovanje onaj muznih grla koje su u posjedu naših farmera već obišle teren. Dakle, zbog ovih vremenskih prilika, velikih vrućina, ali i radova koji se trenutno odvijaju na poljima, dakle, naši su farmeri trenutno se bave aktivno danonoćno prikupljanjem hrane za stoku, prije svega proizvodnjom silaže, i da bismo izbjegli te i njihove troškove, odlučili smo da uz video zapise u obilaske njihovih štala izvršimo ocjenjivanje muznih grla, i prezentacija tih rezultata će biti treći dan sajma na prostoru Mioničkog ranča kao i prošle godine, s tim što ćemo iskoristiti priliku da se organizuju kvalitetna predavanja za naše farmere, posebno sa aspekta da napravimo jednu priliku za jedan forum na kojem bi se razgovaralo o aktuelnim temama kad je u pitanju mliječna industrija. Svjedoci smo da je ona, svake godine su problemi različite vrste, dakle od pojave različitih bolesti, niskih otkupnih cijena, problema plasmana i tako dalje. Ove godine je to najizraženije zato što je stao izvoz mlijeka iz Evropske unije prema Kini, pojavili se viškovi u okviru Evropske unije što je onemogućilo izvoz iz Bosne i Hercegovine, i sad sve te teme bi trebali na nekom mjestu da omogućimo našim farmerima da iskomuniciraju zajedno sa otkupljivačima i prerađivačima mlijeka, i ovo će biti prilika za to, ali da izbjegnemo da oni dolaskom njihovih muznih grla po ovoj vrućini eventualno napravi neku veću štetu.
1: Kakva je reakcija farmera inače kada je u pitanju mljekarska industrija i proizvodnja mlijeka, obzirom da u Gradačcu imamo dvije mljekare, praktično pola mlijeka se prerađuje iz Bosne i Hercegovine u ove naše dvije mljekare, s tim što Mi 99 je otvorila, činim se, i pogon za sušenje mlijeka, ne znam da li je pušten. Jesu li farmeri možda zadovoljni samom poticajnom politikom? Evo, bilo je najava da će biti protesti zbog dodjele zemljišta i tako dalje. Imate li povratne reakcije? Razgovarate li sa ljudima?
0: Mi smo sa jednim od udruženja koje dijele na području grada Gradačca imali sastanak prije nekih 15 dana vezano za ovaj problem koji ste vi govorili, dakle, problem poljoprivrednog zemljišta. Nažalost, na području grada Gradačac i u strategiji upravljanja poljoprivrednim zemljištem se nalazi najveći dio površina koje su u vlasništu, da li katastarski, da li gruntovno, preduzeća Napredak koje je u stečaju, koje je ušlo u njihovu tamo stečajnu masu i kojim oni upravljaju. Naši su farmeri nezadovoljni takvom jednom situacijom. Evo, mi smo s njima održali sastanak, dogovorili smo daljnije korake na koji način se može izaći iz ovog problema, da je on jednostavno bio davno riješen. Dakle, govorimo o desetogodišnjem problemu, pokretanju sudskog spora za diskriminaciju od strane našeg jednog udruženja. I vjerujem da ćemo u tom dijelu mi sa aspekta lokalne zajednice i naše nadležnosti, sad da ne ostanemo u okviru samo ovih formalnih pukih nadležnosti, nego da zaista ljudima koji žive od teškog rada, dakle, farmeri su ljudi koji su 24/7 prisutni u tim svojim proizvodnim djelatnostima. Dakle, nije ovo proizvodnja, ne znam, nija voća ili povrća, pa ima sezona, pa ima period kad se ne mora biti toliko prisutan u tom segmentu. Ovo je djelatnost koja zahtjeva 365 dana u godini prisustvo, i s te strane cijenimo sve ono što oni rade. I naravno, uvijek su nezadovoljstva prisutno, u smislu mogla bi biti cijena veća, isto kao što je i ove godine kad je, evo, digresija, kad je šljive ima više, odmah je cijena niža. Prošle godine smo imali visoku otkupnu cijenu samo zato što je tržište, zakon i ponude i potražnje su jednostavno diktiraju tu vrstu cijena. Mislimo da ovdje postoji još prostora kad je u pitanju poticajna politika i kantonalnih i federalnih nivoa da se značajno uključe kako bismo zaštitili, jer ono što smo iz razgovora s njima saznali, to je da, dakle, nije nam to bilo nepoznato, ali oni su to potvrdili, da ukoliko

0: dođe do gašenja tih matičnih stada, odnosno gašenja farmi, da, da sigurno će decenije proći dok se neko ponovo usudi i odluči pokrenuti takvu vrstu proizvodnje.
1: Mljekarstvo, pčelarstvo, nešto što je prepoznatljivo evo, na području gradarstva i to vidimo iz godine u godinu i prezentujemo posebno, evo, bilo je to zanimljivo i prethodnih godina i na sajmu šljive u gradarstvu. I vi i ja puno se ne razumijemo u agronomiji i poljoprivredi, ali eto svako od nas ima ili neku baštu, voćnjak, vrto i tako dalje. Ali kažu da bez struke nema nauke, a bez nauke nema kvalitetne poljoprivredne proizvodnje. I ljudi koji su razmišljali o organizovanju ove manifestacije, dobro su to znali, dobro prepoznali, počeli su ti 69. i 70. sa poljoprivrednim institutom, a kasnije sa poljoprivrednim prehrambenim fakultetom u Sarajevu, jednu saradnju koja traje i danas. I zaista sajam je postao platforma za nova naučna dostignuća, prezentaciju, dakle tih svih, evo da kažemo, radova na jednom mjestu. Koliko je zaista bitno održati taj kontinuitet na ovom sajmu?
0: Nažalost, ovdje bih rekao da sve ovo što ste rekli je tačno, međutim, mi smo imali situaciju da nam dođu uvaženi profesori, predavači, iskusni stručnjaci i da zateknu praznu salu ljudi koji bi trebali da koriste ta znanja u svojoj praksi, dakle u proizvodnji. I evo, drugu godinu mi se mučimo da vratimo značaj gradačkog sajma iz tog aspekta, dakle da ono bude zaista mjesto gdje razmjene i novih znanja iz nauke, ali i iskustava iz prakse. I ove godine će biti, dakle, u petak uprilično određena predavanja za naše voćare i poljoprivredne proizvođače i imamo najavu, dakle, da će biti bolje posjećeno, jer to je jedini benefit koji očekuju profesori kad dođu u Gradačac, to je da za izdvojeno vrijeme dobiju zasluženu pažnju. Mi u neposrednoj komunikaciji sa našim poljoprivrednim proizvođačima putem službe za privredu u kojoj se nalazi odsjek za poljoprivredu komuniciramo i pokušavamo i evo mogu svjedočiti da i ove godine će biti to na puno višem nivou kad je u pitanju organizacija i dolazak naših farmera i poljoprivrednih proizvođača na ova predavanja, sve s ciljem da se kroz najnovija naučno-tehnološka saznanja unaprijedi poljoprivredna proizvodnja na području našeg grada i da time omogućimo benefite i našim proizvođačima, ali i našim sugrađanima koji bi mogli nabaviti kvalitetnu poljoprivredne proizvode na području našeg grada.
1: Nema sajma bez izlagača. Namjerno sam nekako cijelu ovu priču usmjerio da dođemo do ovoga. Dakle, sajam čine ljudi, a ovaj sajam, posebno naši prijatelji koji nam iz godine u godine dolaze u Gradačac, koji su postali dio sajamske priče i ovoga grada, ali i neki novi koji dolaze iz godine u godinu, pojavljuju se novi izlagači. Kakva je struktura izlagača i kako će izgledati 53. sajam u šljivi u Gradačcu?
0: Mi smo i ove godine odlučili da centralni objekat, dakle sportsku dvoranu, ostajemo za, neću reći ozbiljniji, nego za veće proizvođače koji su prisutni u poljoprivrednoj proizvodnji. I naravno ovdje ljudi traže svoj interes. Mi smo ove godine dobili jednog od pokrovitelja sajma koji je došao iz Beograda, dakle jednog instituta koji se bavi provjerom kvaliteta hrane i nudio se da bude generalni pokrovitelj. Naravno da ljudi idu za svojim interesom i drago nam je da je grad Gradačac i ova sajamska manifestacija prepoznata kao takva. Nisam najzadovoljniji kada je u pitanju prisustvo još eminentnijih proizvođača hrane iz Bosne i Hercegovine, dakle ovih grupacija, recimo iz Tešnja i tako dalje. Tu smo razgovarali i sa gradom Tešnjom kako da uvežemo sajamske gradove u Bosni i Hercegovini. Oni imaju sajam u Tešnju, a značajni su i u oblasti poljoprivrede, što ne znači da neće biti, naprotiv, imamo jako kvalitetne i ove godine vidjet ćete, prvi put će se pojaviti određene gradačačke kompanije koje do sad nisu bile prisutne na sajmu, a imaju određenu proizvodnju i žele da je predstave široj javnosti. Također, kad je u pitanju izložba mehanizacija, je prebačena ove godine tamo na ovaj dio parkinga
1: pored dvorane i zelene pijace.
0: Tako je, na tom prostoru, na duplo većoj površini nego što je to bila prošle godine, dakle 8 uvoznika i proizvođača mehanizacije će biti prisutna na sajmu svo ovo vrijeme i Dakle, prošle godine smo s njima razgovarali, evo imam pozitivne

0: ovaj feedback, jel tako, od njih, i evo ove godine su ponovo prisutni. Naravno, mi i grad Gradačac i gradska uprava mora biti prisutna na sajmu, mora komunicirati sva tri ova dana sa svima onima koji jesu u stvari, to su izlagači o kojima vi govorite. Oni su bili nezadovoljni ranijim odnosom. U principu, evo da potpuno otvoreno kažemo, politika se pojavi prvi dan na sajmu zajedno sa svim visokim zvancama, prođu 45 minuta sat vremena kroz sajmište, sjednu na nekom od štandova, malo se slikaju s njime i ona preostala tri dana nema nikoga više dolje. Mi smo, slušajući upravo naše izlagače na sajmu, ove godine sajam skratili za jedan dan, jer ljudima je puno da budu četiri dana odsutni iz svojih proizvodnih pogona, iz svojih biznisa osnovnih, na mjestu gdje se odvija. Ali ukoliko mi njima posvećujemo pažnju više nego što je to bilo ranije, onda je za očekiva da i stari ostanu, a i da neki novi dođu. U tom smislu ja moram iskazati zahvalnost i nadležnoj gradskoj službi, turističkoj zajednici i svim onima koji rade na promociji sajma, što su uložili jako puno napora, i naši privrednici, pokrovitelji koji su se angažovali, ne samo da oni dođu, nego da još neke ljude dovedu, kako bi obogatili program i sadržaj koji sajam nudi.
1: Može li sajam šljive u Gradačcu biti centralni bosansko-hercegovački sajam poljoprivrede i prehrambene industrije i može li na njemu biti reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti?
0: To je nešto što smo prošle godine započeli priču. Naravno, do tog rezultata je puno i truda i posla i vremena. Specijalizovani sajam poljoprivrede centralni za Bosnu i Hercegovinu po nama treba da bude na području Bosanske Posavine, treba da bude u gradu Gradačcu, zato što je ovo i žitnica i trebalo bi da bude Bosne i Hercegovine. I na kraju kraja imamo 53. sajam koji nema niko u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi mislimo da ovaj vid odluka koju neko mora odlučiti da to bude tako, mora biti donesen na nekim od viših nivoa, dakle najmanje na federalnom nivou, i predispozicije i pretpostavke postoje. O tome smo razgovarali prošle godine sa turskim ambasadorom i jako su zainteresovani da budu pokrovitelji jedne takve manifestacije upravo ovdje u gradu Gradačcu. Mi nemamo jedan takav veći sajamski događaj na nivou čitavog tuzlanskog kantona. Dakle, evo odemo do Zenci, mi imamo ZEPS gdje cijela privreda Zenčko-Dobojskog kantona bude prisutna i zastupljena, i onda je lakše izlobirati i dolazak i međunarodnih i faktora, i dakle ne samo vladi, ne vlade organizacije, nego i privrednih subjekata, nego kad je to jedna lokalna priča kao što je, evo, naš sajam je gradačka priča, da to bude kantonalna, a kamo sreći i federalna priča na ovaj način. I evo, naišli smo na razumijevanje od strane i federalnog ministra, i kad je u pitanju ovaj memorandum za put šljive, vjerujem da i u ovom pravcu možemo razgovarati, i to bi tek onda bio pravi efekat svih ovih napora oko gradačkog sajma šljive.
1: Sama manifestacija se sajma šljive održava u centru grada, na sajmištu, u sportskoj dvorani i oko nje. Kada govorimo o ovim planovima i ovim željama koje smo nekako zajedno istakli, koliko to Gradačac može kapacitetom podnijeti? Evo, primjer parkinga.
0: Uvijek
1: i za ovaj sajam na kraju.
0: Dakle, evo, najmanje dva parking prostora će biti zauzeta nekim drugim sajamskim sadržajima. Treći značajan parking prostor u centru grada će biti izdvojen. Jedan dio je komercijalne usluge ovih zabavišta za djecu, tako tamo Luna Park koji je već instaliran, i jedan dio tog parking prostora će biti ostavljen isključivo za učesnike sajma, dakle koji će imati potrebu da ulaze na sajmište zbog dovoza ili odvoza određenih proizvoda koje tamo plasiraju. I mi nije nam teško kad odem u Sarajevo na koncert prepješačiti par kilometara od parkinga. Ovdje svi nekako pokušavamo da dođemo do Podbina, ako može ikako autima. Jednostavno to je nemoguće. Ne postoji čarobni štapić koji može ovo riješiti, i ja ću zamoliti naše sugrađane, sve one koji će dolaziti na sajam, da što više auta ostavljaju kući, a da iskoriste naša šetališta, naše trotoare, da dođu do sajma, kako bi ostavili ovo što imamo skromnih kapaciteta za parkiranje našim gostima koji dolaze sa strane.
1: Nedavno ste imali jedan tehnički sastanak sa članovima organizacijenog odbora sajma šljive, ali i predstavnicima javnih službi.

0: službi, ustanova, preduzeća, kako bi se te neuralgične te tačke koje bi mogle, dakle, uticati na samo odvijanje sajma što bolje riješile i da sam protok bude funkcionalniji. Šta je to što ste vi možda primijetili da bi trebalo još u ovim danima da se otkloni, a na čemu bi mogli pomoći naši građani, ugostitelji i svi oni koji evo žive u ovom gradu?
1: Dakle, prije svega ovaj sastanak smo iskoristili da istaknemo da je najvažnija sigurnost svih učesnika i onaj sajma, da od same regulacije saobraćaja u najbližoj okruženju onaj prostora gdje se dešavati kulturno-zabavni programi, dakle i koncerti gdje ljudi se kreću, da onemogućimo prilazak autima onaj do tih mjesta, zato što svjesni smo da nažalost ima neodgovornih vozača, da ima ovaj i neodgovornih drugih učesnika u saobraćaju i da bolje da imamo stotinu ljuti zašto su malo propješačeni, da imamo jednog povrijeđenog. I evo, to nam je onaj osnovni zadatak tog sastanka bio, da obezbijedimo svu neophodnu logističku i materijalnu i tehničku podršku da ovaj izbjegnemo bilo kakav mogući incident u smislu da dođe do povrijeđivanja, ali da dođe do bilo kakve neželjene posljedice. Ja ponovo apelujem na sve naše sugrađane da se u duhu više decenijske tradicije ponašamo i da svim našim gostima ostavimo utisak dobrih domaćina, susretljivih ljudi i ponavljam, hvala Bogu, evo ovih dana imamo razne diskusije, dakle, nemamo još uvijek ovaj problem snabdijevanja vodom, što je jako važno ako onaj vrelim danima. U vrijeme povećane potrošnje, jer svjesni smo da je prisutno jako puno ljudi u gradu ovih dana, ljudi koji se vratili kući, koji provode odmore ovdje i da to proizvodi ovaj efekat velike potrošnje. Vjerujem da ovih drugih tehničkih kvarova, ne daj Bože, ne znam, ispada električne energije, da se ne ide. Znači, sve te pripremne radnje su završene, svi su onaj u punom kapacitetu i u pripravnosti, dežurstva na odlakalištu otpada, šta da se desi, ponovo požar na deponiju, uništi sve ovo ovamo što pripremamo. Dakle, svi moraju biti maksimalno oprezni, maksimalno prisutni i mi smo to, dakle, dogovorili. Ono što je do naših sugrađana, to je da ovaj se naoružaju strpljenjem, gužve prouzrokuju, dakle, i zastoj u saobraćaju i naravno da budemo dobri domaćini.
0: Da, i sajma nema bez šljive ili šljiva, kako god hoćemo da kažemo, ove godine potrudili ste se da bude na svakom koraku.
1: Biće prisutno dovoljno šljive i sušene, bit će ovih proizvoda na dole ovome gastro show, bit će i naravno konzumne šljive za sve one koji dođu na sajam.
0: Gradonačelniče i predsjedniče organizacijalnog odbora 53. sajma šljive u gradarstvu, gospodine Hajrudine Mehanoviću, uz zahvalu za ovo učešće i razgovor o 53. sajmu koji će se održati od 13. do 15. augusta, meni je preostalo da vas još možda upitam ili zamolim za neke završne poruke.
1: Mi želimo da grad Gradačac postane zaista srce Bosanske Posavine, da bude mjesto okupljanja ljudi, rašti, vjera, nacija, kultura i tradicija, i on to kroz svoju dugogodišnju višestoljetnu tradiciju zaista zaslužuje. Ovi dani su ispunjeni brojnim sadržajima u kojima svako može naći nešto za sebe. Dakle, za vrijeme sajma u Gradačcu, govorimo o sajmu šljive, govorimo o sajmu pčelarstva, govorimo o gastrošu, po carskoj manifestaciji vezano za proizvodnju mlijeka, ali tako. Ali, podsjećam naše sugrađane da će u petak biti i Dova za domovinu, da će biti street basket turnir, jel tako, posvećen Rahmetu Tragiću, da u subotu Zvijezda kreće u svoje prvenstvo. Imamo, evo, sinoć završena je ljetna liga prije dvije noći. Ovo je vrijeme u kojem će se održavati 26. onaj moto susreti na našem jezeru. Dakle, bit će jako puno sadržaja ovih dana. Vjerujem da će svako moći pronaći nešto, ponavljam, za sebe. I željam je da tih manifestacija, takvih događaja bude što više u ovome gradu, kako bi ljudi u Gradačac dolazili, ostajali, a ne odlazili iz ovoga grada.
0: Hvala vam lijepo za razgovor. Vama na čelu našeg grada i ove sajamske manifestacije želim puno uspjeha i sreće našim sugrađanima, kao što ste rekli.

0: Na, i našim sugrađanima svakako da budemo dobri domaćini. Hvala vam za razgovor. Mi ćemo pratiti 53. sajam šljive u gradarstvu i vjerujem da ćemo u danima sajma imati priliku još da razgovaramo o ovim sadržajima.
1: Svakako, svakako.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, gost u studiju Radio Gradašca, bio je gradonačelnik grada Gradašca i predsjednik organizacijnog odbora 53. sajma Šljive 2026. gospodin Hajrudin Mehanović.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Treba se zvuk motora, šest koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. moto susret i moto kluba Zmaj, 1974, Gradačac, od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

0: Gradačnica.
1: Da, dugi put, ali mi smo već na kraju još jednog izdanja magazina 983 za ponedjeljak, 10. avgustovski dan 2026. U protekli sat i po, ukoliko niste pratili aktualne vijesti događaje dana, da kažemo da agencije javljaju da je istraga u toku, pucnjava u Brčkom, jedna osoba teže ranjena, napadači pobjegli motorima. Danas počinje i isplata invalidnina za juli mjesec u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstvo za isplatu za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nosioce ratnih priznanja za juli 2026. Također osigurana i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec.

nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni prema bankama. Požar u Konjicu je lokalizovan, kod Neuma i dalje aktivan, zenički rudari šestu noć prenoćili u jami Raspotočje, a počela je prodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival u glavnom box office-u. Od jutros od 4 sata su brojne gužve na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine i već sada se može reći da je ova prodaja nadmašila prošlogodišnju. Mi ćemo pratiti i druge događaje koje će obilježiti ovaj dan, ali i sedmicu pred nama, u gradarstvu i šire. Pozive da ostanete uz FM 98,3 MHz. Kratko ćemo do informativnog centra Bihamka. Početak je radne sedmice, pojačane frekvencije saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana frekvencija saobraćaja na magistralnom putu Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. To su, dakle, one osnovne informacije i upute iz Bihamka. Trenutno u gradarstvu mjerimo 32 stepena Celzijusa, vedro je, toplo i sunčano, a temperatura će rasti do nekih 36 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini također danas očekuje nas sunčano vrijeme, a vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka do 36, na jugu i do 39 stepeni Celzijusa. Uživajte u novom danu, rasladimo se uz muziku koju vi volite da slušate na našim talasima. Sada idemo sa ispunjavanjem vaših Viber muzičkih želja. Sve do 13 sati šaljite nam poruke na 061-26-49, 061-66-9999. Slušat ćemo narodnu muziku u 12 i vijesti Federalnog radija.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: festival. Vrijeme bez oscilacija, veoma toplo, temperature i dalje do 39 stepeni. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica i šestu noć proveli su u jami Raspotočija, danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi za isplate zarađenih plata za maj i juni. Istovremeno radnici Nove željezare traže otpremnine, prijete protestima i zatvaranjem u pogonima.
1: Devet komorata Zeničkog rudnika sedmi dan boravi u jami izražavajući svoje ogorčenje zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, ali i za juli, čija naplata stiže veoma brzo. Svi se barem fizički osjećaju dobro, kazale su njihove kolege koje prate stanje da bi reagovali na vrijeme jer su najvažniji zdravlje i život, poručuje član sindikata Zeničkih rudara Alija Selman.
2: I dalje je devet rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, i pojedinci malo više su nervozniji, ali još uvijek to podnošljivo.
1: Rudari za prekid protesta traže pisane garancije i termin isplate plaća. Ukoliko tokom dana ne bude odgovoreno na njihove zahtjeve, od 15 sati, odnosno u drugoj smjeri, rudarima u jami priključit će se i ostali članovi sindikata, najavio je Bahrudin Čoloman.
3: Dakle, ministarstvo da do 3 sata se izjasni, znači pismeno, ako ne, znači članovi, uzi članovi, znači odbora sindikata, rudnika Zenca, znači će se pridružiti tim ljudima, znači da se nastupati, znači i medijska tišina što se tiče nas, ja do dalje ćemo vršiti pregovore, mislim dok ne dobijemo, znači zahtjeve koje smo ispunili i da li se šta drugo nešto poduzima, to se ne znam.
1: Istovremeno u Zeničkoj željezari bio u bitku proizvođač čelika. Danas ističe rok koji su dali upravi kompanije za isplatu otpremnina svim radnicima koji su tehnološki višak. U suprotnom najavljuju masovne proteste i radikalizaciju borbe. Rešit Fetić, predsjednik sindikata.
4: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. No ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zatražio je hitan sastanak s menadžmentom kompanije, upozoravajući da vremena za nova obećanja više nema. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Javno preduzeće Komunalno Mostar podnijelo je krivične prijave tužilaštvu za sve slučajeve u kojima postoje osnovi sumnje da su počinjena krivična djela na štetu ovog preduzeća.
5: Prva se odnosi na lažno predstavljanje i korištenje isprava u vezi sa predstavljanjem nepostojeće sindikalne organizacije. Iz preduzeća ističu da je sva raspoloživa dokumentacija dostavljena nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti. Druga krivična prijava podnesena je zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela kojima je društvu pričinjena imovinska šteta.
0: Požar na brdu Vrando na području Vjetrenice iznad sela Glumina kod Neuma i dalje je aktivan, dok je na području Konjica lokalizovan. Požar kod Neuma izazvan je udarom groma u subotu. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja dan ranije bila su uključena i dva R traktora. Protekla 24 sata zabilježena su i tri požara na području Mostara i Čapljine, te jedan u Stocu. Svi su uspješno lokalizovani. Stanje je stabilno i kod Gacka, rekao je za RTRS Žarko Rudović, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
6: Ne možemo sa snagama koje mi raspolažemo, znači, izvršiti potpuno gašenje ovoga požara. Znači, naša taktika i procjena je, znači, da zaštitimo, znači, stambene i pomoćne objekte. Znači, ono što je sada ugroženo je prvenstveno ugrožena linija električnog snabdijevanja sela. Znači, sad radimo na zaštiti električnih stubova. Tokom noći smo, znači, radili i juče posle podne, znači, na sprečavanju da požar pređe putnu komunikaciju koja prolazi kroz selo sa lijeve na desnu stranu, jer je 90% kuća tog sela se nalazi sa desne strane te putne komunikacije. i na sjevernom

0: ili ovoga sela imamo nekolike ugrožene kuće. Požar je još daleko od tih kuća, ali tokom dana će sigurno da eskali vatrogasna jedinica je tokom cijele noći i tarnih časova, znači na terenu.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine primilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kojima su ove zdravstvene ustanove iskazale interes za uspostavu formalne saradnje sa referentnim transplantacijskim centrima država članica Eurotransplanta.
2: Potpisivanje sporazuma omogućilo bi saradnju transplantacijskih centara i zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istovremeno bi u ograničenom obimu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata iz naše zemlje u sistem razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu. Ministarstvo civilnih poslova očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i Eurotransplanta, planiran za 20. augusta, bude završen i tehnički korak. Nakon toga potrebno je pristupiti potpisivanju sporazuma.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija je počela jutros u 8 i trajaće do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Portparolka udruženja Tifa Buldić-Bešić.
3: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje u procesu liječenja sama krv. Transfuzija krvi su jako važni i neophodni jer oni u stvari ne bi uopšte mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
4: Svijet.
1: Novi pritisci i prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima.
5: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
2: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
5: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
2: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružen. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
5: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
2: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al-Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
5: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana nedaleko od ukrajinske granice poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su

0: uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni, nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
1: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnjene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
0: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kineske vlasti evakuisale su više od 1 milion ljudi na istoku zemlje nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja donijela snažne vjetrove i obilne padavine, parališući saobraćaj i svakodnevni život. Vjetar je dosezao nevjerovatnih 150 km na sat, te je u Šangaju otkazano 1400 letova. Zvanično još nisu prijavljene žrtve, a državni mediji prenose da je 9-godišnjak nestao u moru. Policija je privela 2 osobe osumnjičene da su pomoću umjetne inteligencije kreirale video snimak u kojem tvrde da je neko u Šangaju pao sa zgrade usled nevremena. Rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Evropu ostavljaju posljedice koje se mjere stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi mogli postati vidljivi u narednim godinama. Ekstremni vremenski uslovi poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Procjenjuje se da će 2-sedmični toplotni val u junu europski BDP koštati oko 0,3% poena, dok su ekonomije Španije, Francuske i Italije posebno izložene dugoročnim posljedicama klimatskih promjena.
3: Kultura. Počela je prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box office-u smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, gdje su od ranih jutarnjih sati građani stajali u redu. Ovogodišnji festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice festivala te mobilne aplikacije. Direktor SFF-a Jovan Marjanović.
4: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom, dakle nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom i umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije i evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz ravno filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
5: Sport. Utakmicama Borac Velež 3-1, Zrinski Čelik 2-1 okončano je prvo kolo u novoj takmičarskoj sezoni premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije Željezničar na Grbavici savladao BSK Banja Luka 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Narednog vikenda počinju takmičenja i u prvoj nogometnoj ligi federacije. 16. ovog mjeseca utakmice prvog kola igraće Bratstvo Posušje Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. A kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Skoplju igra i četvrti meč evropskog prvenstva B kontinentalne divizije. Protivnik je selekcija Luksemburga, utakmica počinje u 21 sat. Biće to prvi ogled 4. kola grupe C. U drugom protivnici su Švedska i Bugarska. Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od 4 grupe ostaju u konkurenciji za naslov. 3. i 4. se bore za plasman od 9. do 16. pozicije. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.

0: nastavi.
1: Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno, Sarajevo, Srebrenica 27, Sanski most, Zvornik 29, Bihać, Tuzla i Zenica 30, Banja Luka i Doboj 31, Bijeljina 33, Mostar 34 stepena. Danas će biti sunčano, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberi

0: Ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 km set. Pločice 60 x 120 samo 18,95 km po kvadratu. Samo do isteka zaliha. Samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
3: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Pitanje glasi, da li ste spremni za vaš broj 1, tačno 1, 13 sati, 10. august, godina 2026. Dame i gospodo, poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koja se zove U fokusu na talasima ste Federalnog radija Sarajevo. Ostalo nam je svega 3 sedmice do kraja ovog mjeseca, dakle ljeto polako, ali sigurno se približava kraju, međutim nažalost meteorološke prilike iste kao i u protekla 2 mjeseca od samog početka ljeta. Ekstremne vrućine u Bosni i Hercegovini se nastavljaju, očekuju nas temperature do 40 stepeni i narednih dana. Meteorolozi za sutra u Bosni i Hercegovini najavljuju narandžasti meteo alarm. Ono što nas može malo obradovati je to da su požari koji su buktali tokom ovog vikenda po Bosni i Hercegovini trenutno manje više pod kontrolom. Kod Neuma vatrogasci još uvijek nastavljaju borbu sa vatrom. Prenijet ćemo vam najnovije informacije danas tokom emisije kako se naši vatrogasci bore sa ovim požarištem. A kada

Govorimo o klimi, klimatske promjene, kao što ste vjerovatno mogli čuti u našim vijestima, u 12 sati Evropi donose stotine milijardi eura ekonomskih gubitaka. Međutim, danas pripremajući ovu emisiju došao sam do jedne informacije koju je objavio BBC News na srpskom, a koja kaže da je tokom protekle dvije sedmice u Francuskoj uhapšeno više stotina optuženih za postavljanje požara. Piromani u Francuskoj, više od 200, dakle, nisu sve klimatske promjene krive. Evo vas moram napomenuti, ukoliko vam je vruće, morate znati da ćete u srijedu makar na minut dvije ostati bez sunca. Iznad Evrope je pomračenje sunca. Građani Bosne i Hercegovine će moći promatrati ovaj rijedak nebeski prizor nekih 5 do 6 minuta u poslijepodnevnim satima. Rečem vam gdje se ovaj rijedak nebeski prizor, kako ga zovu naučnici, može vidjeti iz Bosne i Hercegovine. Nadamo se sunčanom vremenu. Posljednje ovakvo pomračenje sunca je bilo 1999. godine. Idem razvlačim, hajmo, šta će još danas biti u ovom izdanju emisije U fokusu? Govorit ćemo o turističkoj sezoni u Bosni i Hercegovini. Jedini grad u Bosni i Hercegovini koji se nalazi na moru, Neum, je trenutno na vrhuncu sezone. Kažu da se traži krevet više. U Tuzli Panonska jezera ovog ljeta kažu da je posjetilo više od 250.000 osoba. U Unsko-sanskom kantonu turistički voz oborio očekivanje. To smo i mi očekivali ovdje, čak smo i najavljivali nekoliko puta. A kada govorimo o turistima, ove sedmice u Sarajevu počinje 32. Sarajevo Film Festival, tako da se može očekivati, pa recimo, nekih 50 do 60 hiljada turista u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Danas u emisiji ćemo imati i javljanje naših kolega Muhameda Čabrića, Azre Bajrić, još malo nekih stvari koje su onako interesantne za naše slušaoce, kojima recimo bi bila interesantna informacija da će danas početi isplata invalidnina za mjesec juli u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također u Sarajevu će danas, u stvari već je u toku, akcija darivanja krvi za djecu oboljelu od karcinoma. Sarajevo također dobija jedan veliki projekat vrijedan čak 293 miliona eura. Ima ovdje vijesti koliko hoćete, pogotovo ovaj drugi sat u kojem se nalaze vijesti iz kulture, ali ih neću najaviti čisto iz razloga da nećemo imati dovoljno vremena da ih sve prenesemo, onda da ostaju sutra kolegi Zoranu Čatiću za njegovu emisiju. 5 minuta iza 13 sati. Dobar dan, dobrodošli. Još jedno izdanje emisije U fokusu sa vama. Emir Pokrklić i Amil Batić sve do 15 sati. E, hajmo sada na 1, 2, 3.

pravi ljetni radio. Federalni radio Sarajevo, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 10 minuta iza 13 sati. Ovaj blues uvod u današnju emisiju je baš onako muzika za ljeto. Neki vole reggae, neki vole blues tokom ljeta, a ono što nisam siguran da iko voli, ali ipak podnosi ili se snalazi, to su ekstremne vrućine koje se, nažalost, u Bosni i Hercegovini nastavljaju i tokom ove sedmice. Prema riječima meteorologa, očekuju nas temperature i do 40 stepeni, a u nekim južnim dijelovima naše države temperature čak do 42, neki kažu i do rekordnih 43 stepena. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu, najviša dnevna temperatura zraka danas, dakle do večeras, će biti između 31 i 36 stepeni, na jugu zemlje će ići čak do 38. Slično vrijeme će se nastaviti i sutra uz vjetar slabe do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 14 i 19 stepeni, a na jugu zemlje do 24. Najviša dnevna temperatura zraka će biti između 32 i 38, na jugu zemlje do 40 stepeni. Za srijedu, malo bolje informacije, u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine će doći do kratkotrajnog osvjetljenja.

sniženja, odnosno lokalnih pljuskova, i to na području zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Bosne. Ipak, temperature će, bez obzira na to osvježenje, još uvijek ostati visoke. Očekuje se najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 31 i 36, a na jugu zemlje čak do 40 stepeni. I za četvrtak meteorolozi najavljuju također ekstremne vrućine. Najniža jutarnja temperatura će biti između 14 i 19, na jugu do 25, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. To u suštini znači da meteorolozi vam, poštovani slušalci, za sutra 11. august najavljuju, to jest izdaju narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura u pojedinim dijelovima zemlje. Ovo se naravno odnosi na jug zemlje, na Hercegovinu. Se očekuju temperature koje odgovaraju vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. Dakle, upozorenje vlasti za sutra. I još samo za kraj ovog bloka informacija da ipak, bez obzira na ovako visoke temperature, požari u Bosni i Hercegovini su manje više pod kontrolom. Požar na brdu Vrando iznad sela Glumina u Neumu, koji je izazvao udar groma, je nažalost i dalje aktivan, a zbog nepristupačnosti terena juče su u njegovom gašenju učestvovala i dva R traktora. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, a kako prenosi portal Raport, avioni su djelovali jučer u dva navrata i na požarište izbacili približno 60.000 litara vode. To je zaista fascinantna brojka. Još samo da dodamo ovo, da su tokom posljednja 24 sata zabilježena i po tri požara na području Mostara i Čapljine, te jedan u Stocu. Na svu sreću, svi ovi požari su uspješno lokalizirani. Dakle, od svih ovih požara u Bosni i Hercegovini, trenutno požar u Neumu je i dalje aktivan, a zbog nepristupačnog terena u gašenju su jučer učestvovala dva R traktora, kao što ste mogli čuti. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je najveća pažnja i dalje usmjerena na ovaj požar u Neumu, i to prvenstveno zbog nepristupačnosti terena i činjenice da vatra još nije potpuno ugašena. Ajmo zaboraviti požare, ajmo malo ovaj ljetni radio zabrzati. Bombajšta, pa često poželim da sve zaboravim, pa čak i ove požare. Kasnije ćemo pričati o pozitivnim stvarima turizma u Bosni i Hercegovini. 1, 2, 3...

svijeta. I pazite molim vas što oni kažu. Šumski požari ove godine u Francuskoj su prouzrokovali najveću štetu po zemlji od Drugog svjetskog rata, no mnogi postavljaju isto pitanje zašto. Jedan, naravno, od glavnih uzroka jeste promjena klime koja je posljedica dobro dokumentovanog načina na koji čovječanstvo sagorijeva fosilna goriva. Činjenica je da zbog toga temperature neprestano rastu. Međutim, ipak, s obzirom na podatke koji pokazuju da 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj ove godine izazivaju ljudi, vlada u Parizu pokušava da utvrdi odgovornost, iako je i sama na meti kritika zbog nespremnosti za požare koji su ovog ljeta spalili više od 300.000 hektara površine. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske je saopštilo da je uhapšeno 420 osumnjičenih da su požare izazvali ili namjerno ili slučajno. Među njima se nalazi čak 166 maloljetnika. U jednom slučaju 23-godišnji muškarac je optužen da je u julu namjerno izazvao čak 10 požara u razmaku od 5 dana. Ukoliko bude osuđen, prijeti mu kazna od 15 godina zatvora i novčana kazna od 150.000 eura. On nema tih para da plati sigurno. Ali on nije jedini i mnogi drugi su izvedeni pred francuski sud i odmah gotovo istog dana osuđeni. Jedan od ovih piromana, muškarac, osuđen je na 3 godine zatvora jer je nedavno izazvao 3 požara u regionu Vogezi u Francuskoj. Drugi sudski postupci su ocijenjeni možda kao preoštri. Prema izvještajima, jedan beskućnik i jedan muškarac sa teškim oblikom autizma su osuđeni na zatvorske kazne zbog bacanja opušaka. Nije bitno zbog čega je ko osuđen, izvinjavam se. Dakle, ono što je bitno je to da svi ovi požari koji se dešavaju u Evropi i vjerovatno koji se dešavaju u Kanadi ovih dana nisu posljedice isključivo klimatskih promjena. Uvijek ćete imati neke piromane koji će se pojaviti da naprave još gori. No, možda i nisu samo piromani, možda šta ako su politički aktivni, šta ako ovo rade namjerno da bi napravili probleme, kako je Evropi, šta ako su neki neprijatelji Evrope, možda iz Sjedinjenih država, možda iz Rusije, možda iz nekih drugih dijelova, ajde neka ostane otvoreno pitanje.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Step up, bez obzira zakoračili lijevo ili desno, ima jedna stvar koja se dešava u srijedu iznad manje više cijele Evrope, ali i iznad Bosne i Hercegovine, veoma zanimljiva stvar, reći u stvari nije stvar, nego je astronomski fenomen. Astronomi to nazivaju astronomskim događajem. Radi se o pomračenju sunca koje se očekuje prekosutra iznad većeg dijela Evrope i naravno iznad Bosne i Hercegovine. Iako iz naše zemlje ovo pomračenje sunca neće biti potpuno pomračenje, mjesec će prekriti značajan dio sunčevog diska što će pružiti nesvakidašnji prizor na večernjem nebu. Pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19 sati i 30 minuta, maksimalna faza očekuje se između 19 i 50 i 20, dok će se završiti neposredno prije zalaska sunca. Zavisi gdje ste u Bosni i Hercegovini, u Tuzli će mjesec prekriti približno 39% sunčevog diska, u Sarajevu oko 36%, dok će u sjeverozapadnim dijelovima Bosne prekrivanje biti veće i prelaziti 50%. Potpuno pomračenje sunca ovog ljeta će biti vidljivo samo iz uskog pojasa koji prolazi preko Grenlanda, Islanda i dijela sjeverne Španije.

0: E, to je bila Dubioza kolektiv uz ovu vijest koju ste upravo čuli, a koja govori o tome da nam nije baš toliko prijatno koliko svi mi bi voljeli da zaista jeste. Ono što ćemo raditi u narednim minutama, svega je 16 minuta do kraja ovog prvog dijela, da ne kažem prvog poluvremena emisije U fokusu, je naravno bavit ćemo se još nekim stvarima. Jedna od stvari koja mene pogotovo interesuje je sve ovo što se dešava u pripremama za Sarajevo Film Festival. Zaista u zadnjih nekoliko dana neki od mojih prijatelja koji žive u nekim drugim državama su se raspitivali za smještaj u Sarajevu. Izgleda je smještaj u Sarajevu jako teško. Znači, o tome ćemo pričati kasnije, a sada, ako ikako moguće, ako Memir ovdje vidi, da odemo malo do jednog od priloga koje smo danas dobili od naših dopisnika. Za početak idemo u Cazin. A u Cazinu su u okviru manifestacije koja se zove Lito moje medeno i festivala srednjovjekovlja pod nazivom Kruna Bosne otvorene čak 4 izložbe. Izložba plakata bosansko-hercegovačkih filmova postavljena je na Gradskom trgu, a izložba ženskih portreta autora Borisa Vinčara je postavljena u galeriji Centra za kulturu. Unutar kompleksa starog Ostrožačkog grada postavljena je i izložba molitve autora Adisa Fejzića, a u staroj gradskoj vijećnici i izložba figura te riječ simbol. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Izložba 50 plakata BH filmova postavljena u Cazinu organizaciji Kinoteke BiH i Centra za kulturu i turizam prati razvoj dizajna plakata u filmskoj umjetnosti, od ručno crtanih i oslikanih plakata preko spoja ilustracija i fotografija do savremenih rješenja. Mirza Pašić, koordinator projekta Kinoteke BiH.
2: I ovo je samo jedan mali dio bosansko-hercegovačkih filmova. Puno je filmova napravljeno i bitno je da prvo mi znamo, jel, da pogotovo mlađe generacije ne znaju uopće da su ti filmovi napravljeni i ne znaju da postoje i ovi plakati. I ovdje vi imate ko su autori plakata: Ismet Mojzinović, Ismar Mojzinović, Franjo Likar. Puno vrhunskih umjetnika, dizajnera je pravilo ove plakate. Obično se za njih ne zna, jel, mi vidimo samo naslov filma, glumce, eventualno reditelja i to je to. A ovo stvarno umjetnici, Pablo Picasso, naravno, Bitka na Neretvi i tako dalje, vrhunski umjetnici su pravili ove plakate.
1: Izložba figura, riječ, simbol otvorena je u okviru festivala srednjovjekovlja Kruna Bosne. Među autoricama su i Elma Čaušević Mujezinović i Maja Matešin.
3: U suštini naslanjaju se na našu tradiciju prenošenja obrazaca, trauma iz generacije u generaciju. Na taj način se ja naslanjam na srednjovjekovlje, jer je to ipak naša tradicija, naša istorija. Jako je bitno da budemo svjesni odakle potičemo, ko smo mi, tako da moji radovi koji su kroz motiv ruke o tome pričaju.
4: Radim uglavnom u metalu, ovdje sam se predstavila sa svojim skulpturama u bronzi. Bitno je možda da kažem da sam sam.

0: gdje sam ga izdvojio u nekom smislu kao zaseban vid mog stvaralaštva i kreiranja, na način da opet i kroz te svoje ispise ne samo da ispisujem sve te tekstove koji nas ovdje i čine različitim, ali nas i ujedinjuju, nego i u estetskom smislu i likovnom pokušavam napraviti fuziju jedne estetike srednjovjekovnog ispisa.
1: Bogat program izložbi zaokružen je izložbom slika Borisa Vinčara pod nazivom Žene u boji, za Radio Federacije Azar Bajrić.

9 minuta do 14 sati vaša govoreća glava uživo iz Sarajeva sa šestog sprata sivog doma Anel Baftić, govoreće glave iz Njujorka se zovu Talking Heads, do duše ova govoreća glava koja pjeva se zove David Boone, on je Škot ako se ne varam. Imamo svega 8 minuta poštovani slušalci do kraja današnjeg izdanja emisije. U fokusu par servisnih informacija za ovaj blok. Prva dobra informacija se odnosi

na isplatu invalidnina za ratne vojne invalide. Naime, Federalno ministarstvo financija je osigurala sredstva za ovu isplatu te za obitelji poginulih branitelja kao i za nositelje ratnih odličja za mjesec juli i srpanj 2026. godine u ukupnom iznosu od 33 miliona i 597 hiljada konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec i to u ukupnom iznosu od 29 miliona 799 hiljada konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu ovih invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, ovo je jutro saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Kad smo već kod nekih servisnih vijesti, samo da kažem da Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine te Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine poziva građane da se od 8 do 18 sati danas odazovu akciji dobrovoljnog darivanja krvi za djecu oboljelu od raka. Malo smo se razišli ovdje drug, ali nema veze, ajde da završimo sa ovom vijesti. Dakle, Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križem Federacije organizuje danas 10. augusta akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija će biti održana od 8 jutros, dakle, do 18 sati večeras u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka navode je da djeca oboljela od raka tokom liječenja često imaju potrebu za transfuzijama krvi i krvnih pripravaka. Zbog toga je svaka doza darovane krvi od neprocjenjive važnosti i može predstavljati novu priliku za nastavak liječenja i ozdravljenje. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi kao i animiranje što većeg broja građana da svojim humanim činovima pokušaju pružiti podršku djeci koja vode najteže životne bitke. Kako su rekli iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, zajedno možemo pokazati da humanost spašava živote i da svako od nas može biti nečiji heroj. Dakle, poštovani slušalci, ako im treba ovim iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, ako im treba neka parola, neka bude daruj krv, budi njihov heroj. Svega 4 minute do 14 sati, u 14 sati najnovije vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, nakon toga drugo poluvrijeme ili drugi dio današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za 10. dan 8. mjeseca godine ljeta gospodnjeg 2026.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotočija. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a to su isplate zarađenih plaća. Svi se fizički osjećaju dobro, kazali su njihove kolege. I radnici Zeničke željezare traže otpremnine, prijete protestima i zatvaranjem u pogonima. Danas ističe rok koji su dali upravi za isplatu otpremnina svim radnicima koji su tehnološki višak. Glavni odbor sindikata Nove željezare zatražio je hitan. Donald Trump mijenja ton prema Iranu. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan umjesto nove vojne ofanzive. Izjava dolazi nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i postavio nove rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, priopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni. Dan ranije ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali intenzivniji nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim s Rusijom. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za uspostavu suradnje s transplantacijskim centrima Eurotransplanta. Potpisivanje sporazuma omogućilo bi izravnu suradnju zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istodobno bi u ograničenom opsegu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata u sastav razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduvjeta za punopravno članstvo. Ministarstvo civilnih poslova BiH očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i Eurotransplanta, planiran za 20. kolovoza, bude završni tehnički korak. Nakon toga potrebno je pristupiti potpisivanju sporazuma. Zbog izrazite suše i nestašice vode, javno komunalno poduzeće Tomislavgrad poziva na racionalnu potrošnju i štednju vode. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima Stipanića, Jošanice, Podgaja, Brišnika, Mrkodola i Bukovice, sela u kojima je zabilježena izrazito povećana potrošnja. Upozoravamo da će, ukoliko ovakva potrošnja bude nastavljena, doći do ozbiljnih poremećaja u vodoopskrbi, uključujući i mogućnost potpunog prekida isporuke vode, pri čemu pojedini korisnici neće imati vodu ni za osnovne životne potrebe, navode iz komunalnog poduzeća. Zbog nepovoljnih hidroloških prilika prošloga tjedna zabranjeno je korištenje vode iz gradskog vodovoda za zalijevanje vrtova i njiva, pranje dvorišta i pločnika, te punjenje bazena pitkom vodom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

12 minuta iza 14 sati, dakle u 14 sati kao i obično najnovije vijesti na talasima Radio Federacije, pa onda The Doors, LA Woman, nekih 8 minuta, neko će reći da sam to uradio namjerno da izbijem ovdje par minuta, da ne pričam, nije tačno, naravno. Imamo mi pregršt informacija koje bi vam mogli prenijeti do kraja današnjeg izdanja emisije. U fokusu većina njih se odnosi na kulturu i na turizam. A kada pričamo o turizmu, šta, o čemu drugom da pričamo nego o ovim nekim mjestima u Bosni i Hercegovini koji su zaista ove godine, mogu reći, traženije destinacije od onoga što se možda očekivalo u prethodnim godinama. Ako smo znali da je oduvijek Neum jedino bosansko-hercegovačko more ili jedini grad na moru,

uvijek pun. Moramo reći da su ove godine neke od drugih turističkih atrakcija zaista privukle ogroman broj turista u Bosni i Hercegovini. Jedno od njih je u Tuzli. Naravno, radi se o Panonskim jezerima, za koje kažu da su ove godine privukli čak 250.000 osoba i da su samim tim među traženijim bosansko-hercegovačkim destinacijama. Naravno, Tuzla nije jedina. U Unsko-sanskom kantonu turistički voz, o kojem smo pričali nekoliko puta, je oborio očekivanje. Kažu da su imali više od 10.500 putnika u svega 10 vikenda. Znači, da je ova unska pruga potvrdila svoj status kao jedan od top ljetnih projekata u Bosni i Hercegovini. Međutim, da krenemo od početka, što se tiče Neuma, u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru, trenutno se, kako kažu, traži krevet više. Naravno, vrhunac je ljetne turističke sezone, te nije nimalo neobično da je ovaj jedini bosansko-hercegovački grad na moru u potpunosti popunjen, a hotelijeri svakodnevno dobijaju upite gostiju koji pokušavaju pronaći slobodnu sobu. Prema riječima Nikole Prkačina, koji je direktor turističke zajednice opštine Neum, trenutno je popunjeno gotovo 100% smještajnih kapaciteta. Kako je izjavio za Banjalučke nezavisne novine, Neum je trenutno popunjen skoro 100%, teško je naći slobodno mjesto onome ko nema rezervaciju. Iako se rezultati iz rekordne 2019. godine, dakle one godine prije korone, još uvijek ne dostižu, očekivanja su da će ova sezona biti, ako ništa drugo, onda na nivou prošlogodišnje. Nemojte zaboraviti da je ipak prošlogodišnja sezona bila sezona prije ove velike inflacije koja je počela negdje u februaru, pa možda nije toliko velika, ali je počela u februaru sa ratom na Bliskom istoku. Šta očekuju u opštini Neum? Oni u svakom slučaju svakog petka na svojoj službenoj internet stranici objavljuju ažurirani registar registrovanih pružalaca usluga smještaja, što gostima omogućava da provjere da li je objekat koji žele rezervisati legalno registrovan. Ovo je veoma bitno, poštovani slušalci. Ukoliko želite zaista da ljetujete bilo gdje u Bosni i Hercegovini, pogledajte da li su ti koji vam izdaju smještaj legalno registrovani. Kako navode iz opštine Neum, cilj ovog registra je promovirati iznajmljivače koji posluju zakonito te uredno izvršavaju svoje obaveze, ali u isto vrijeme i omogućiti jednostavnu provjeru legalnosti smještaja. Objavljivanjem registra nastoji se doprinijeti i suzbijanju neprijavljenog pružanja usluga smještaja, te zaštititi registrovane iznajmljivače od nelojalne konkurencije. Gostima se stoga, još jednom da vam ponovim, preporučuje da prije rezervacije provjerite nalazi li se vaš odabrani objekat u službenom registru i da li biraju isključivo registrovane pružaoce usluga. Ostaje ono osnovno pitanje, može li Neum do kraja ove sezone zadržati gotovo potpunu popunjenost, te u završnici ovogodišnje turističke sezone možda čak i pobijediti rekordnu 2019. godinu. Toliko o jedinom bosansko-hercegovačkom mjestu na moru za ovaj vlog. Nakon sljedeće muzičke numere pričamo o tome kako je u Tuzli, kako su Panonska jezera ovog ljeta oborila sve rekorde, kažu da ih je posjetilo do sada, dakle do 10. augusta, čak 250.000 osoba. U 16 minuta za 14 sati idemo malo na zapad. Grupa se zove Letuštuke.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

15 sati će biti za 29 minuta, htio sam da kažem da je 14 sati i 31 minut. Slušajte, mi se u Fokusu, ovo je Federalni radio Sarajevo, u ovom bloku u kojem pričamo o turizmu u Bosni i Hercegovini. Već sam rekao da ćemo spomenuti turističku sezonu u Tuzli, koja, kako kažu, ovog ljeta protiče uz izuzetno veliko interesovanje posjetilaca, dok je najveći dio turističkog prometa i dalje vezan za kompleks Panonskih jezera. Kako su jutros objavili iz turističke zajednice ovog grada, kažu da je do početka augusta zabilježeno čak 250.000 posjeta Slanim jezerima. Prema podacima koje je iznijela direktorica turističke zajednice Tuzla Amra Jeganjac, interesovanje za jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada ostalo je visoko i tokom dosadašnjeg dijela ljetne sezone. Broj posjeta posebno dobija na značaju, imajući u vidu da je ljetna sezona još uvijek u toku, a uz pomoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana

0: Očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku augusta privući veliki broj kupača, ali naravno i turista. Panonska jezera već godinama predstavljaju jednu od ključnih turističkih destinacija Tuzle, ali i jednu od najprepoznatljivijih destinacija Tuzlanskog kantona. Tokom ljeta u ovaj grad dolaze posjetioci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kao i brojni gosti iz inostranstva. Osim kupanja, posjetiocima su na raspolaganju uređene plaže, šetnice, sportski i zabavni sadržaj, kao i prostori za odmor i druženje, zbog čega Panonska jezera tokom ljetnih mjeseci predstavljaju mjesto okupljanja kako turista, ali i građana Tuzle. Samo da vam kažem, poštovani slušalci, ovo ne govorim iz glave, ovo je informacija koju smo jutros dobili od turističke zajednice grada Tuzle i zaista bio sam nekoliko puta na Panonskim jezerima i mislim da su jedno fantastično mjesto. Volio bi da Sarajevo ima nešto slično. Sarajevo ima neke druge sadržaje koji baš i nisu na nivou, rekao bih, slanih jezera u Tuzli. A da mi nastavimo još malo sa događajima i dešavanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sljedećim minutama idemo u Doboj Istok. Kolega Muhamed Čabrić pripremio jednu priču o još jednoj kulturnoj manifestaciji koja se ovog ljeta dešava u Doboj Istoku. Radi se o manifestaciji pod nazivom Dani kulture i dijaspore ljeto 2026. Dakle, jučer je upriličen šesti međunarodni festival folklora i kulture i uz raskoš narodnog stvaralaštva, igru i pjesmu, kako i sam naziv manifestacije kaže, cilj je bio ostvariti saradnju sa raseljenim stanovnicima ovog kraja i u isto vrijeme graditi mostove prijateljstva u regionu, ali i šire. Uz društva iz pet zemalja, iskustva o dijaspori i investiranju razmijenili su i raseljeni Bosanci i Hercegovci sa četiri kontinenta. Više u prilogu kolege Mohameda Čarića.
1: Vrijeme je godišnjih odmora. U zavičaj dolaze raseljeni stanovnici ovog dijela naše zemlje. Mnogi, poput Samire Hođić iz naselja Lukavica Rijeka, nakon 35 godina rada u Njemačkoj, želi svome selu pokloniti vrijedan turistički sadržaj.
2: Nešto lijepo turističko mjesto da imamo, da za svihu da nam je lijepo, da dočekamo, evo ko što smo danas dočekali, ove naše goste.
1: I ove godine domaćin manifestacije je bilo naselje na nekadašnjoj liniji ratnih dejstava sa još vidljivim tragovima teške prošlosti, ali i optimizmom i željom da se kroz nova ulaganja i kulturne događaje stanje unaprijedi. Dženita Hođić, potpredsjednica mjesne zajednice Lukavica Rijeka u općini Doboj Istok.
3: Zato što mi generalno nemamo baš ovako puno ovakvih događaja.
1: I ovogodišnje Dane kulture i dijaspore je uz podršku općine Doboj Istok i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizirao Omladinski kulturni centar Lipe, predsjednik Edin Junuzović.
4: Gdje pokušavamo, evo, kao što ste i vi rekli, ovu našu dijasporu, da primimo ljude i evo danas imamo goste iz Srbije, iz Švedske, iz Senegala.
1: A publika je uživala u maštovitim koreografijama učesnika, među kojima je i udruženje Nada iz Smederevske Palanke u Srbiji, predsjednik Miloš Gajić.
5: Neka lepa sjećanja, neka lepa prijateljstva kao što je nekada bilo i da očuvamo kulturu i tradiciju naših naroda. Jel?
1: U okviru manifestacije održan je i forum o saradnji na kojem su iskustva razmijenili predstavnici dijaspore i useljeništva iz 10 zemalja. Emina Krzović-Butler, direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu International iz Švedske.
6: Naš najveći zadatak je prije svega da dijaspora bude u kontaktu sa svojom zemljom, da se više angažuje, da joj se otvore mogućnosti da lakše osmisli svoj i povratak i eventualno življenje u svojoj zemlji.
7: And also differences. But if
1: evidentne su razlike između Švedske, Bosne i Hercegovine i Gambije, ali ono što je zajedničko jeste potreba da se razvija lokalna zajednica i da se povratak učini održivim u svakom smislu, kaže Fatou Bah, raseljena osoba iz Gambije, trenutno nastanjena u Švedskoj. Uz bogat kulturno-zabavni program dogodine će se u okviru foruma o saradnji konkretizirati projekti koji će se realizirati u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.

Zlatane, ja u ljubav ja u ljubav vjere imam, za razliku Zlatana Stipišića. Imam također ne samo vjeru, nego imam i istinsko zadovoljstvo da ispunim obećanje koje sam dao prijateljima iz Zavoda za transfuzijsku medicinu te Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenom križu, izvinjavam se. Rekao sam da ću danas

iskoristiti prostor u emisiji da najavim to da Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine poziva građane da se od 8 sati jutros pa sve do večeras do 18 sati odazovu akciji dobrovoljnog darivanja krvi za djecu oboljelu od raka. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem organizuje danas akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Ova akcija, kao što ste mogli čuti, će biti održana sve do večeras 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Iz ovog udruženja Srce za djecu oboljelu od raka navode da djeca oboljela od raka tokom liječenja često imaju potrebu za transfuzijama krvi i krvnih pripravaka. Zbog toga je svaka doza darovane krvi od neprocjenjive važnosti i može predstavljati novu priliku za nastavak liječenja kao i za ozdravljenje. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi kao i animiranje što većeg broja građana da svojim humanim činom pruže podršku djeci koja vode vjerovatno najtežu životnu bitku. Zajedno možemo pokazati da humanost spašava živote i da svako od nas može biti nečiji heroj. Daruj krv, budi njihov heroj. Poruka je iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.

Za kulturu tokom ovog ljeta, pa rekao bih ne samo tokom ovog ljeta, nego tokom ove godine, nekoliko puta smo pričali o filmu Paviljon Dine Mustafića i o nagradama koje ovaj film dobio još od premijere prošle godine na Sarajevskom filmskom festivalu. Samo da kažemo da je sinoć na 12. Brač film festivalu ovaj film Dine Mustafića, dakle film Paviljon, osvojio nagradu publike. Kako kažu, ovaj film je osvojio nagradu publike za najbolji dugometražni film, dok je u konkurenciji kratkometražnih filmova nagrađen film Kao da me nema, rediteljice Milice Vujasin. Nagrada publike za najbolji dječji film na ovom festivalu pripala je Kristalnom planetu reditelja Arsena Antona Ostojića, a na festivalu koji je na ovom ostrvu u Hrvatskoj, u gradu Supetru, održan od 6. do 9. augusta. Ovo su saopćili organizatori ovog festivala. Imamo vremena da najavimo još nekoliko festivala. Jedan od meni dragih festivala za koje nisam siguran da ću moći posjetiti, a zaista bi volio, je festival koji se krajem mjeseca augusta dešava u Neumu. Naime, Neum će krajem ovog mjeseca ponovo postati sjedište i središte takozvanog podvodnog filma. Ja mislim da je ovo jedini festival u ovom dijelu Europe koji isključivo prikazuje filmove koji su se snimili ispod vode. Dakle, Neum će od 27. pa do 29. augusta postati mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i međunarodnih autora. Ovaj filmski festival donosi trodnevni program projekcija filmova službene selekcije, zatim popratnih sadržaja, susreta s autorima i članovima međunarodnog žirija, umjetničkih programa, umreživanja, kao i večernjih događaja. Ovogodišnje izdanje donosi i jednu festivalsku novost u odnosu na prethodna izdanja, a to je kategorija koja se zove Best Film Poster Award, kojom festival dodatno povezuje filmsku i vizualnu umjetnost. Ovo su naveli organizatori. Filmski plakat je inače uvijek prvi susret publike sa filmom. Prije nego što se ugase svjetla i započne projekcija, upravo plakat prenosi dio atmosfere, ideje i identiteta ovog filmskog dijela. Neum Underwater Film Festival stoga ove godine želi posebno vrednovati i kreativnost autora u vizualnom predstavljanju filmova, te skrenuti pozornost na plakat kao važan dio filmskog stvaralaštva i komunikacije sa publikom. Ovaj festival, još jednom da ponovimo, počinje 27. augusta programom mladih autora Fast and Wall i takozvanim off programom, zatim popratnim sadržajima, svečanim otvaranjem te projekcijama filmova i službene selekcije u konkurenciji. Budite sigurni da će Federalni radio pratiti svaki dan ovog festivala, a ko zna, možda je ovaj voditelj završio Neum upravo ta tri dana da on se iz Neuma javlja. Zašto ne? 8 minuta do 15 sati, hajmo malo svirati, a onda polako, ali sigurno Emir se tamo smiješi, zna da se bliži kraj emisije. Meni će biti žao, nešto sam raspoložen danas. 9 minuta je do 15 sati, slušate Federalni radio.

brat Tifoni ili brda tipa, kako god hoćete, za sami kraj današnjeg izdanja emisije U fokusu od 13 sati. Slušali ste ovu emisiju koju su danas za vas radili Emir Pokrklić i Amel Baftić. Poštovani slušalci, ovo je ljetni radio, tako da ćete oprostiti ukoliko teme o kojima pričamo nisu toliko zanimljive, međutim mi se trudimo da ova dva sata, ovo poslije podne učinimo onako jednostavnim za slušanje, bez neke politike, bez nekih teških tema. Ja se nadam da smo danas u ovih sati, koliko je to, 55 minuta ispunili ovu neku našu misiju. Ja bih samo zamolio da ostanete i dalje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno 15 sati su naše najnovije vijesti i molim vas, nemojte zaboraviti našu centralnu emisiju vijesti koja počinje u 17 sati. Sutra sa vama, tačno 13, na ovim istim talasima, kolega, gospodin, veliki drug Zoran Čatić od mene i od Eke. Doviđenja i prijatno, uživajte u poslijepodnevu, a kažu da će kiša doći, hoće li ili neće, ajde pitamo Anu Lennox i grupu koja se zove, ja mislim, ne varam se, Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u prosvjedu Jamira Spotočije priključuju se i članovi glavnog odbora sindikata s obzirom na to da nisu zadovoljni odgovorom koji je tijekom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara već 7. dan boravi u jami, zahtijevaju konkretan datum isplate 3 plaće kao uvjet za prekid štrajka. Alija Selman, član glavnog odbora sindikata.
3: Evo, dobili smo mail od ministarstva u kojem su 3 stranice odgovor na naš zahtjev. Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika. Mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno, što on nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma, kad će isplat plate na juniju. To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa, nećemo imati izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
0: Zbog izrazite suše i nestašice vode, javno komunalno poduzeće Tomislavgrad poziva na racionalnu potrošnju i štednju vode. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima Stipanića, Jošanice, Podgaja, Brišnika, Mrkodola i Bukovice, sela u kojima je zabilježena izrazito povećana potrošnja. Upozoravamo da će, ukoliko ovakva potrošnja bude nastavljena, doći do ozbiljnih poremećaja u vodoopskrbi, uključujući i mogućnost potpunog prekida isporuke vode, pri čemu pojedini korisnici neće imati vodu ni za osnovne životne potrebe, navode iz komunalnog poduzeća. Zbog nepovoljnih hidroloških prilika, prošloga tjedna zabranjeno je korištenje vode iz gradskog vodovoda za zalijevanje vrtova i njiva, pranje dvorišta i pločnika, te punjenje bazena pitkom vodom. Mađarska je ponovo uključila jednu turbinu nuklearne elektrane Pakš nakon što je porastao vodostaj Dunava, koja hladi objekte zaslužan za proizvodnju polovice električne energije potrošene u zemlji. Vodostaj Dunava pao je na rekordno niske razine proteklih tjedana usred produženog toplinskog vala i suše u većem dijelu Europe, zbog čega je elektrana radila na oko 10% kapaciteta, te je samo jedna od njenih 8 turbina ostala uključena. Suše su ovog ljeta naškodile proizvodnji električne energije, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva u Europi, te gospodarstvu prouzročile štetu u vrijednosti od više stotina milijardi eura.
1: Svijet.
0: Kineske vlasti evakuirale su više od milijun ljudi na istoku zemlje nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja je donijela snažne vjetrove i obilne padaline, paralizirajući promet i svakodnevni

0: život. Vjetar je dostizao nevjerovatnih 150 km na sat, te je u Šangaju otkazano 1400 letova. Zvanično još nisu prijavljene žrtve, a državni mediji prenose da je devetogodišnjak nestao u moru. Policija je privela dvije osobe osumnjičene da su pomoću umjetne inteligencije kreirale video snimak u kojem tvrde da je neko u Šangaju pao sa zgrade uslijed nevremena. Novi pritisci prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istodobno, Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima.
1: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
2: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
1: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
2: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružen. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
1: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
2: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
1: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana, nedaleko od ukrajinske granice, poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba. Saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
2: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnjene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
1: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Kultura. Počela je prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box office-u smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, gdje su od ranih jutarnjih sati građani stajali u redu. Ovogodišnji festival biće održan od 14. do 21. kolovoza. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice festivala te mobilne aplikacije. Direktor SFF-a Jovan Marjanović.
3: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom, dakle nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta, novca da možda ima malo.

0: Možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom ni umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije, evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz ravno filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
1: Sport. Odigrane su posljednje dvije utakmice prvog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Aktuelni prvak Borac je dočekao ekipu Veleža i domaćine poveo već u 11. minuti, kada je na asistenciju Hiroša Dani Romera matirao gostujućeg golmana Velića. U samom finišu prvog poluvremena Borac postiže i drugi gol, a ovoga puta je na asistenciju Jakšića strijelac bio Amer Hiroš. Nakon tačno sat vremena igre je utakmica prekinuta zbog sramotnog navijanja domaćih navijača i prekid je trajao pola sata. Utakmica je nastavljena tek nakon što je ispražnjena tribina sa najvatrenijim navijačima Borca. 10 minuta prije kraja je 3-0 za Borac, a strijelac je bio Luka Juričić koji je samo 5 minuta ranije ušao u igru. U samom finišu meča Velež je ublažio poraz golom Nukića koji je postavio konačnih 3-1. I aktuelni vice prvak Zrinski je novu sezonu otvorio domaćom pobjedom, a savladali su povratnika u društvo najboljih ekipu Čelika sa 2-1. Domaćin je poveo u 26. minuti kada je Čuže pogodio na asistenciju Ilića za 1-0. Čelik je uspio uzvratiti 5 minuta prije kraja prvog poluvremena kada je Mašić izjednačio na 1-1. U samom finišu prvog poluvremena sporna situacija kada su gosti tražili penal, ali nakon pregleda u VAR sobi od toga nije bilo ništa. Na samom početku drugog dijela Zrinski opet vodi, a strijelac je bio Mamić, opet na asistenciju Ilića. Do kraja meča je domaćin 2 puta pogađao okvir gola i imali su još neke veoma dobre prilike, a u finišu je poništen gol Bilbije pa je ostalo 2-1. Tako su Borac i Zrinski odmah na startu nove sezone zauzeli prve 2 pozicije na tabeli uz Željezničar koji je također ostvario pobjedu u prvom kolu. U narednom kolu Borac gostuje kod Sloge, a Zrinski kod Radnika, dok Željezničar igra vječiti gradski derbi protiv Sarajeva. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u okviru 4. kola Evropskog prvenstva B divizije, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji, igra protiv selekcije Luksemburga. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su u prva 3 kola upisali 2 pobjede protiv Norveške i Bugarske, dok su poraženi od Švedske. Luksemburg je doživio 3 prilično ubjedljiva poraza od Norveške, Finske i Švedske, tako da se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli i samim tim je Bosna i Hercegovina favorit u ovom duelu. Na prošlom Evropskom prvenstvu prije 2 godine naši kadeti su savladali Luksemburg 86-81, iako isto učine u večerašnjem duelu koji počinje u 21 sat, meč odluke će biti susret protiv trenutnog lidera na tabeli selekcije Finske, a u četvrtfinale prolaze 2 prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu odigrana su posljednja 2 meča osmine finala. Jedini preostali top 10 igrač sa ATP rang liste, Amerikanac Ben Shelton, sa 6-3 i 7-6 je savladao Brazilca Fonseku. Sa 2-0 je slavio i Čeh Jakub Menšik, koji je sa 6-4 i 7-5 pobjedio Nizozemca Van den Zandschulpa. Nešto ranije su četvrtfinale izborili Merida Aguilar pobjedom 2-0 nad još jednim Nizozemcem Grigsporom, te mladi Amerikanac Tim koji je sa 2 puta po 6-4 pobjedio Argentinca Tirantea. Večeras se igraju prva 2 duela četvrtfinala, a sastaju se Rafael Hodar i Artur Fils, te Luka Darderi i Brandon Nakashima. Tenisirke su igrale posljednje mečeve osmine finala turnira u Torontu. Naomi Osaka je sa 2 puta po 6-4 pobjedila Kanađanku Fernandez, a Belinda Benčić je sa 6-4 i 6-0 pobjedila Filipinku Ealu. Nešto ranije je Elena Rybakina sa 2-1 pobjedila Ruskinju Samsonovu, a Coco Gauff je sa 2-0 savladala još jednu Ruskinju Kornejevu. U prvim duelima četvrtfinala večeras igraju Schneider i Świątek, te Aleksandrova protiv Svitoline. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih

0: odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisjeka, Ivanica i Doljani Metković, kao i Bijača, Nova Sela. Dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Humde, Leuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

Dobar dan, dragi naši slušalci. Lijep pozdrav svima koji su i ovog popodneva uz Radio Gradačac. Vrijeme je za naše redovno druženje u kojem pratimo aktuelnosti, donosimo korisne informacije, sve to naravno uz dobru muziku. Tako polako privodimo dan njegovom onom mirnijem dijelu. Ponedjeljak je već dobrano odmakao u 15 sati i 19 minuta. Odlazi s njim i onaj prvi ozbiljniji tempo nove sedmice. Pred nama je ono mirnije popodne i upravo u tom ritmu nastavljamo i naš program. U narednim minutama provjeravamo i vremenske prilike, donosimo detaljniju prognozu šta nas to očekuje do kraja dana, kakva će vremenska slika biti u nastavku sedmice. Tu su nam i informacije o stanju na putevima prema izvještaju Bihamka, pa ćemo provjeriti gdje se saobraćaj odvija bez većih poteškoća i zadržavanja, a gdje će ipak biti potrebno i malo više strpljenja. Ako popodne ide svojim ritmom i tempom, u 16 sati očekuje nas sportsko oko, pregled svega onoga što je obilježilo sportski vikend. U 17 prenosimo informativni pregled federalnog radija. Najvažnije su to vijesti koje je dobro svakako imati sve na jednom mjestu iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Nakon vijesti bit će mjesta i za vaše muzičke želje i poruke koje nam možete slati putem Vibera na broj 061 26 4 9. Do tada neka vam ovaj ponedjeljak polako ide svojim tokom. Ako ste u mogućnosti, sklonite se malo od sunca, pronađite hlad i predahnite. Mi ćemo biti tu da vam pravimo društvo, a sa vama su Samira Hamzić i Majda Pezarović. Dobro nam došli još jednom.

0: Reklame.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I danas vlada pravo vruće ljetno vrijeme, vedro je sunčano, temperatura u našem gradu oko 35 stepeni. Do kraja dana zadržat će se stabilno i suho vrijeme uz tek postepen pad temperature prema večeri i noć ostaje topla sa temperaturom koja će se zadržati iznad 20 stepeni. Sutra nas očekuje također nastavak vrućeg vremena, ali uz još koji stepen više. Naime, jutro u Gradačcu bit će sunčano i ugodno u odnosu na ono što nas očekuje kasnije. Temperatura će biti oko 20 stepeni, ali će tokom prijepodneva uslijediti brzo zagrijavanje, pa će u popodnevnim satima temperatura se popeti na 37, odnosno 38 stepeni. Vjetar će biti slab, dok Federalni hidrometeorološki zavod za sutra najavljuje sunčano i vruće vrijeme širom Bosne i Hercegovine. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura u Bosni bit će od 16 do 22 stepena, dok će na jugu zemlje biti toplije do 27 stepeni. Tokom dana najviša temperatura bit će između 32 i 38 stepeni u Bosni, a na jugu će biti još toplije do čak 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike ostaju nepovoljne zbog visokih temperatura izraženog toplotnog stresa, vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 stepeni na jugu i do 40 mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Bioprognostičari preporučuju izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti, a poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Visoke temperature su razlog i za upozorenje meteorologa. Za sutra je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Federalni hidrometeorološki zavod upozorava na vrijednosti koje u većem dijelu Bosne i Hercegovine dosežu narandžasti nivo, dok se na pojedinim područjima, posebno u Hercegovini i na krajnjem sjeveru zemlje, očekuju još više temperature. Zato čuvajte se vrućine, pijte dovoljno tečnosti kad god možete, sklonite se od direktno sunca, posebno oprezni, naravno treba da budu stariji i hronični bolesnici, djeca i svi oni koji visoke temperature teže podnose.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: stanje na putevima.
1: Prema posljednjem izvještaju Bihamka, početak radne sedmice donio je i pojačanu frekvenciju saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, pojačan je promet i na magistralnoj cesti Bradina-Konjic-Jablanica-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Naime, na izlazu iz Bosne i Hercegovine trenutno su duge kolone vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, zatim Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Brčko. Na graničnom prelazu Ivanica duge su kolone vozila na ulazu u našu zemlju, dok su na Humu, Deleuši i Zupcima kolone duge u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duža za održavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz Bihamka izdvajaju informaciju za vozače koji koriste autocestu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju magistralne ceste, na dionicama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Biljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Ako ste na putu, dakle, računajte i na pojačan saobraćaj i moguća duža zadržavanja, posebno na graničnim prelazima, vozite oprezno, brzinu prilagodite uslovima na putu i naravno sretan vam put.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Pas Promo, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Lijepi sportski pozdrav svim našim slušaocima i dobrodošli u još jedno sportsko oko. Ljeto možda evo polako ulazi u svoju završnicu, ali na sportskim terenima nema odmora, ekipe se okupljaju, sastavi se mijenjaju, pripreme su u punom jeku, negdje se već igraju i prve utakmice i upravo je to ono vrijeme kada se prije početka nove sezone polako slaže slika onoga što nas čeka. Za početak evo pogledat ćemo i šta se posljednjih dana dešavalo u našem Gradačcu. Prema najavama, Zvijezda Gradačac u novu sezonu ulazi sa čak 14 novih fudbalera. Promjene su zahvatile gotovo cijeli tim, a uz nova imena stižu i nova očekivanja. Klub je s druge strane napustilo 10 igrača, pa je jasno da će trebati vremena da se novi sastav uigra i dobije svoje pravo lice. Prvi odgovor već stiže sa pripremnih utakmica. U posljednjoj provjeri pred početak sezone Zvijezda je u Srebreniku sa vladala Drinu iz Zvornika sa 3:2. Zvezda je čak nakon primljena dva gola uspjela okrenuti rezultat i na kraju upisati pobjedu, lijep završni test, ali i posljednji podsjetnik da će nova ekipa svoje pravo lice ipak morati pokazati kada počnu utakmice za bodove. Fudbal privodi kraju pripreme, rukometaši su tek zakoračili u svoj novi ciklus. Rukometni klub Gradačac prvu pripremnu utakmicu odigrao je protiv Maglaja i odmah upisao pobjedu 34:26. Rezultat je ohrabrujući, ali u ovoj fazi priprema mnogo je važnije ono što treneri žele dobiti kroz utakmicu, minutažu, igravanje i sliku o tome kao koliko nova pojačanja mogu donijeti ekipi. Pripreme su počele i van Gradačca, u Kladnju, na Muškim vodama, radi se ozbiljno i fizički zahtjevno prema njihovim najavama. Cilj je naravno spremno dočekati novu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. A prije nego što potpuno zakoračimo u novu sezonu, imamo još nekoliko priča iz onoga što je već odigrano. Ljetna liga Gradačac 2026. je završena, titulu je osvojila ekipa Mladosti iz Sibovca. Drugo mjesto pripalo je Mladincu 68 Jonica, dok je Trebava završila na trećem mjestu. Poznata su i priznanja za najbolje pojedince. Kemal Čović bio je najbolji strijelac, Muamer Nezić najbolji igrač, a Avdija Hasanović najbolji golman. Mladost Sibovac nakon ljetne lige imala je još jednu važnu utakmicu. Naime, u polufinala Kupa Fudbalskog saveza Posavskog kantona protiv Hajduka iz Orašja bilo je 1-1 nakon regularnog dijela. Odluka je pala na penalima, ovaj put sreća je bila na strani Hajduka. Iz Mladosti ostaje žal za pobjedom i plasmanom u finale, ali u klubu ističu i umor koji se osjetio kod igrača nakon dvije prethodne noći ljetne lige u Gradačcu. Iz košarke nam je nedavno stigla i vijest koja definitivno mijenja nivo takmičenja za košarkaški klub Gradačac. Od naredne sezone Gradačac će igrati u A1 ligi. Klub je mjesto među A1 ligašima dobio nakon što je

prošlu sezonu završio kao finalist play-offa A2 lige. Nakon proširenja takmičenja otvoreno je i mjesto za Gradačac. Prvi dio prvenstva prema najavama planiran je za 3. oktobar. U klubu već radi na formiranju ekipe. Najavljeno je 6 novih igrača. Očekuje se da bi mogla stići još 2 ili 3 pojačanja, dok su početak priprema najavili za kraj augusta. Dakle, bit će promjena i u sastavu, ali i ozbiljniji protivnici pred ekipom. Koliko će sve to donijeti, vidjet ćemo kada počne prvenstvo. I za kraj ostavili smo vam i jednu najavu. U petak, naime, će se na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održati drugi po redu košarkaški turnir posvećen našem sugrađaninu Majdu Trakiću, koju organizuje njegova porodica i prijatelji. Majd je dugi niz godina bio član košarkaškog kluba, gdje je ostavio svoj trak. Turnir posvećen njegovom imenu i ove godine okupit će ljubitelje basketa iz Gradačca i okolnih gradova. Prošlogodišnje izdanje pokazalo se i kao pun pogodak. Veliki broj gledalaca ispunio je tribine poligona Luke, a uz dobru košarku nije nedostajalo ni druženja i atmosfere kakvu ovakvi događaji nose sa sobom. I ove godine organizatori su pripremili vrijedne nagrade. Posebno će biti zanimljivo i vidjeti ko će ponijeti priznanje za igrača koji svojim stilom igre najviše podsjeća na Majda. Turnir će se igrati kroz grupnu fazu, nastupit će 12 ekipa raspoređenih u 4 grupe. Memorijalni turnir bit će još jedan lijep sportski sadržaj u Gradačcu tokom sajma šljive i prilika da se kroz košarku druženje, ali je lijepo sjećanje još jednom oda počast našim sugrađanima. Otprilike bio pregled onoga što se ovih dana dešava na sportskim terenima i najave u našem gradu. Ostajemo mi zajedno i u narednih 30 minuta bit će još rezultata aktuelnosti i zanimljivih priča sa sportskih terena.

U tematskoj današnjoj emisiji pravimo sada jedan veliki fudbalski korak prema Engleskoj. Naime, Admir Bristrić, 23-godišnji napadač i nekadašnji fudbaler Zvijezde Gradačac, od ovog vikenda izvanično je novi igrač Leicester Citya. Bristrić je potpisao 4-godišnji ugovor sa klubom koji je prije nešto više od 10 godina ispisao jednu od najljepših priča engleskog fudbala osvajanjem Premier Ligi. Ovog puta Leicester je u nešto drugačijoj situaciji. Nakon ispadanja iz Championshipa narednu sezonu igraće u League One, ali ambicije ostaju velike, a to je što brži povratak naravno u viši rang. Transfer je ozvaničen nakon ljekarskih pregleda. Ugovor je potpisan na King Power stadionu u prisustvu njegovog agenta Jurice Vranjuša. Olimpiji će prema dostupnim informacijama pripasti 1,15 miliona eura fiksne odštete, dok bi uz bonuse vrijednost transfera mogla dostići gotovo 2 miliona eura. Slovenački klub zadržao je procenat od eventualnog narednog transfera. Iza ovog velikog koraka stoji sezona koja je Bristriću značajno podigla vrijednost. Kao posuđeni igrač Olimpije nastupio je za Bravo i u slovenačkom prvenstvu postigao 15 golova u 30 utakmica. Takav učinak naravno da nije mogao proći nezapaženo i otvorio mu je vrata najvećeg transfera u dosadašnjoj karijeri. Sada ga čeka i potpuno nova sredina, novi fudbal i vrlo jasan zadatak pomoći Leicesteru da se što prije vrati tamo gdje smatra da pripada. Admiru Bristriću želimo mnogo uspjeha u Engleskoj, a mi ćemo njegovu priču naravno pratiti i dalje.

Sinoćnjim utakmicama okončano je i prvo kolo nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak naše zemlje, Banjalučki Borac, pobjedom je otvorio novu sezonu. Pred domaćim navijačima savladan je Velež sa 3:1 i tako su Banjalučani odmah na startu prvenstva upisali prva tri boda. U drugom sinoćnjem susretu Zrinski je u Mostaru bio bolji od povratnika u najviši rang bosansko-hercegovačkog futbala Zeničkog Čelika sa 2:1. Čelik se tako nakon nekoliko godina vratio u društvo najboljih, ali je povratak u Premier ligu počeo porazom. Zrinski je sa druge strane sezonu otvorio pobjedom i zajedno sa Borcem i Željezničarom nakon prvog kola ima maksimalan učinak. Željezničar je ranije na Grbavici savladao BSK sa 2:1, dok pobjednika nije bilo u duelima Sarajeva i Radnika, te Širokog Brijega i Sloge. Oba susreta dakle završena su bez golova. Kada se podvuče crta nakon prvog kola, Borac, Zrinski i Željezničar imaju po 3 boda, Sarajevo, Radnik, Široki Brijeg i Sloga osvojili su po 1 bod, dok su bez bodova ostali Velež, Čelik i BSK. Prvo kolo nije donijelo ni mnogo golova, ali jeste i nekoliko zanimljivih rezultata, posebno kada se pogleda kako su sezonu otvorili neki od klubova koji će sigurno imati ambiciju da budu visoko na tabeli. Već naredno kolo donosi prvi veliki derbi sezone. Na Grbavici će snage odmeriti Željezničari Sarajevo. Biće to prvi sarajevski derbi u novoj sezoni i odmah prilika za obje ekipe da naprave iskorak nakon uvodnog kola. Željezničar pobjedom, a Sarajevo nakon remija bez golova. U drugom kolu sastaju se još i BSK i Velež, Čelik i Široki Brijeg, Radnik i Zrinski, dok će Sloga u Doboju ugostiti aktuelnog prvaka Borac. Dakle, prvenstvo tek počelo, ali već naredni vikend donosi nekoliko utakmica koje će nam dati i nešto jasniju sliku o formi ekipa i njihovim ambicijama. Prvo kolo je iza nas, borba za bodove tek je počela.

Kada smo se već u sportskom oku dotakli onoga što nas očekuje u nastavku fudbalske godine, poznat je i raspored novih utakmica naše reprezentacije u Ligi nacija. Naime, nakon završenog svjetskog fudbalskog prvenstva kreće i kraće pauze od reprezentativnih nastupa, narednog mjeseca počinje novo izdanje UEFA Lige nacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo će nastupati u Ligi B. Protivnici u grupi bit će Poljska, Rumunija i Švedska. Sa svakom od ove tri selekcije igraćemo po dvije utakmice, jednu kod kuće i jednu na strani. Ono što će biti posebno zahtjevno jeste raspored, jer će se septembarski i oktobarski termini praktično spojiti, tako će Zmajevi u samo 11 dana odigrati čak 4 utakmice. Prva je na rasporedu 25. septembra, kada Bosna i Hercegovina gostuje Poljskoj. Samo 3 dana kasnije, 28. septembra, slijedi još jedno gostovanje, ovaj put u Rumuniji u Bukureštu. Nakon toga dvije utakmice igramo kod kuće. 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici dočekujemo Švedsku, a 5. oktobra također u Zenici protivnik će biti Poljska. Svi ovi susreti počinju u 20:45. Nakon oktobarskog ciklusa slijedi pauza. Posljednje dvije utakmice grupne faze na rasporedu su u novembru. 14. novembra Zmajevi gostuju u Švedskoj, a 4 dana kasnije, 17. novembra, na Bilinom polju u Zenici dočekujemo Rumuniju. Dakle, 6 utakmica, 3 protivnika, sa svakim po jedan susret na domaćim i jedan na gostujućem terenu. Ovo će ujedno biti i prvi takmičarski nastup i naše reprezentacije nakon historijskog rezultata na svjetskom prvenstvu, gdje je Bosna i Hercegovina prvi put izborila plasman u nokaut fazu. Sada je pred Zmajevima nova Liga nacija, a prvi test već 25. dakle, septembra u Varšavi protiv Poljske. Kompletan raspored je poznat, mi ćemo ga naravno pratiti i u našem programu kako se budu približavali i termini utakmica.

Za sam kraj naših sportskih priča još jedna informacija vezana za reprezentativni sport, ovaj put iz košarke. Naime, selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđe objavio je spisak igrača na koji računa za naredni kvalifikacioni ciklus i utakmice koje Zmajeve očekuju krajem avgusta i početkom septembra. Na spisku je 18 igrača, među njima su Jusuf Nurkić, Luka Garza, Kenan Kamenjaš, Amar Gekić, Edin Atić, Vojin Ilić, Amar Albegović, još nekoliko dobro poznatih imena iz prethodnih reprezentativnih okupljanja. Džanan Musa i Emir Sulejmanović ovaj put, nažalost, neće biti u sastavu. Obojica su još u procesu rehabilitacije, pa ih selektor očekuje u reprezentativnom dresu u novembarskom i februarskom ciklusu, ukoliko oporavak bude tekao prema planu. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. august na Vlašiću. Tokom priprema planirane su i dvije prijateljske utakmice, 20. augusta protiv Poljske u Hrasnici, a tri dana kasnije u Tuzlanskom Majdanu protiv Bosne BH Telekom. Onda slijede i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Prva utakmica je 28. augusta u Tuzli protiv Italije, dok će četiri dana kasnije, 1. septembra, Zmajevi gostovati Litvani. I za kraj još jedna informacija sa evropskog prvenstva u atletici koje je počelo u Birminghamu. Nažalost, za našeg jedinog predstavnika Mesuda Pezera prvenstvo je završeno već u kvalifikacijama bacanja kugle. Pezer je u prvom pokušaju otvorio rezultat od 18 metara i 89 centimetara, dok je u druga dva pokušaja prestupio. Kvalifikacije je tako završio na 19. mjestu među 28 takmičara, a u večerašnje finale plasiralo se 12 najboljih. Finale je na programu 21 sat 35 minuta, ali bez našeg predstavnika. Za Pezera, koji je u Birmingham stigao sa željom da se plasira u finale, ali ovog puta eto nije ipak uspio napraviti rezultat koji bi mu to i omogućio. To bi bilo sve za današnje sportsko oko. Hvala vam na društvu i na pažnji. Eto, ako ste se priključili tek usput ili vam je nešto promaklo, bez brige, cijelu emisiju možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam još jednom na društvu, lijep pozdrav do nekog narednog sportskog druženja.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21. sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbijeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić, 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Novac za plate rudarima osiguran. Rudari ostaju u jami dok ne bude poznat datum isplate. Zdravstveni radnici, prosvjetari i državni službenici u kantonu 10 potpisali anekse kolektivnih ugovora. Uskoro uspostava formalne saradnje sa referentnim centrima Eurotransplanta. Izrael odbio američki mirovni plan za Gazu. Ukrajina nastavlja napade dronovima na Rusiju.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica danas su se u protestu u jami Raspotočje priključila i tri člana glavnog odbora sindikata, jer nisu zadovoljni odgovorom koji je tokom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara koji već 7. dan borave u jami zahtijevaju konkretan datum isplate 3 plate kao uslov za prekid protesta, ali taj uslov nije ispunjen.
5: Iako su iz Vlade Federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata, koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
6: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa nećemo, imat ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
5: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u Metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju životi ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
6: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika, mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno, što on nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma. Kad će plate na juni, juli.
5: A dotad nastavljaju boravak u jami u kojoj je već 7. dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio sindikalac Bahrudin Čoloman.
7: Situacija što se tiče rudnika Raspotoče u Zenici i rudara je nepromijenjena, još su stabilni što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje poroca već je 7. dan, 7 noći, dana im se dostavlja.
5: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Međutim, nastavljen je protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
4: Nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno Mostar održao je sjednicu na kojoj je odlučeno da dio radnika kojima su uručeni otkazi bude vraćen na posao.
0: Nadzornom odboru proteklih dana dostavljene su pisane izjave nekolicine otpuštenih radnika u kojima su detaljno opisali okolnosti pod kojima su potpisali izjave o odbijanju izvršavanja određenih radnih naloga. Iz njihovih navoda proizlazi da su pri potpisivanju bili izloženi pritiscima i manipulisanju pojedinih nadređenih osoba, te da sadržaj i moguće posljedice potpisivanja takvih izjava nisu odgovarale onome što im je bilo predstavljeno. Također podnesene su 2 krivične prijave za lažno predstavljanje i za krivična djela kojima je društvu prouzrokovana imovinska šteta.
4: Dobre vijesti za zaposlene u zdravstvenom sektoru kantona 10. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plata

0: sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika. Sada je njihov status znatno poboljšan.
1: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto u federaciji.
2: Evo, ako je do sada bila priča kako su naši zdravstveni radnici podcijenjeni ili nisu dovoljno plaćeni za razliku od ostalih kolega u federaciji, sada mogu reći trenutno jedin možda značajnije odstupanje od nas je kanton Sarajevo, tako da mislim da sad trenutno zaista imamo kvalitetnu platformu i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
1: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
3: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Ja, moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti.
1: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
4: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je moguće pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
1: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
5: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
1: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i do predsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
6: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18 do 19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
7: Počeli se zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasniji nastavnici u srednjoj školi i sami cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla kojeg rade.
1: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin zaključuju sljedeće.
8: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
9: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
1: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
0: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za uspostavu formalne saradnje s referentnim transplantacijskim centrima Eurotransplanta.
10: Potpisivanje sporazuma omogućilo bi direktnu saradnju zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istovremeno bi u ograničenom obimu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata u sistem razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduslova za punopravno članstvo. Ministarstvo civilnih poslova očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i Eurotransplanta planiran za 20. august bude završni tehnički korak.
0: Dugogodišnji politički sukob gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i lidera Pokret Sigurna Srpska i SNSD-a poprima nove obrise, što se očituje u Skupštini grada, gdje SNSD usvaja sve ključne prijedloge. O eventualnoj postizbornoj koaliciji Draškovog pokreta i SNSD-a te opoziciji u Republici Srpskoj, koliko je jaka i da li se snalazi, s urednikom portala Buka Aleksandrom Trifunovićem razgovarao je Darijan Babić.
11: Ja mislim da je njegov cilj u stvari da postigne većinu na narednim izborima, odnosno

0: onda u okvirima entiteta, znači na nivou Republike Srpske, i njegova partija osvoji što veći broj glasova i tako napravi tu neku vrstu disbalansa koliko je to moguće, i da u stvari svaka vrsta kompromisa i simbioze otvorene sa SNSD-om, on je u nekoj kalkulaciji da mu može pomoći da osvoji još veći broj glasova na narednim izborima ovim i narednim lokalnim izborima koji su, jel, za dvije godine. On bez SNSD-a ne može donijeti ni jednu veliku budžetsku odluku. Pitanje je samo koji su to kompromisi na koje on pristaje, i ono što je meni simptomatično u ovom trenutku, to je da je ovaj, tako kažem, Vogu poprilično vel kredit za tako mali period odobren manje više u trenutku pred izbore, pred početak predizborne kampanje, gdje je i SNSD svjestan da će Stani Vuković koristiti za neku svoju dodatnu promociju, ali će vjerovatno i sam SNSD dobiti nešto mnogo više. Tu su te vrste ustupaka.
1: Rano je prejudicirati, međutim, kolega Trifunoviću, dosta je tu definitivno prijepora, prevashodno o inokosnim funkcijama. Koliko je narušen odnos sa SDS-om?
0: Draško, pretirano SDS ne zanima. SDS je toliko sebi zabio autogolova da ta partija u jednom potpunoj regresiji. Neki od najutjecajnijih članova su u ovoj predizbornoj kampanji na marginama, tipa Miličevića koji je bio predsjednik SDS-a, Ljubiše Petrovića koji je načelnika Bijeljine, ljudi koji su osvojili svoje opštine boreći se u, da tako kažem, vrlo teškoj borbi sa SNSD-om. Oni su potpuno skrajnuti, neke interesne grupacije prije svega svoje partikularne interese zadovoljavaju. Ja mislim da će SDS na narednim izborima doživi totalni debakl i da je Draško Stanimković toga svjesno, tako da previše ne mari u tim odnosima s njima. Taj odnos je onakav kakav on želi, nekakav želi SDS. Mislim da će politika u budućnosti lomti u Republici Srpskoj između Stanimkovića i Dodika definitivno.
1: Kada smo kod toga, hoće li na koncu ipak biti, da kolokvijalno kažemo, beton koalicija između SNSD-a i Stanimkovićevog pokreta?
0: Ja mislim da za Stanimkovića glasaju ljudi koji su protiv Dodika. I taj potez bio ekstremno rizičan. On se ne bi mogu pravdati nikakvom pragmatičnošću. S druge strane, ovdašnji svijet je potpuno izgubio motivaciju za politiku i moguće da ja grešim, da bi jednostavno prihvatili i tu situaciju i pustili da život ide dalje. Tako da mislim da Dodik definitivno sad nakon ovih izbora koji dolaze, u kojima je on opet favorit, ne apsolutni što se tiče broja glasova, ali sigurno u nekom pojedinačnom partijskom smislu njegova partija će vjerojatno opet osvojiti najveći broj glasova, ali to ovaj put neće biti dovoljno broj glasova za koaliciju sa sadašnjim koalicijnim partnerima koji po mojim informacijama ne prelazi cenzus. Ali generalno mislim da dugoročno Stanimković ima ambiciju da njegova partija bude najjača i on je u toj nekoj progresiji koliko vidimo, ali ako bi u slučaju neke koalicije odmah, znači sa SNSD-om na početku razvoja partije, to bio takav autogol gdje bi ga SNSD pojao, a on bi izgubio definitivno već na narednim izborima podršku onih koji su ga birali ili ga biraju zato što je protiv Dodika. Bilo bi vrlo teško neko koji bi iz tog opozicionog diskursa i pored simbioze u gradu bi odjednom se totalno promijenio i nastavio da funkcioniše u nekom nivou sa Dodikom kao partnerom.
1: I na koncu da sumiramo. Za SDS ste već rekli, koliko je oporba jaka u ovom predizbornom razdoblju?
0: Da, nisu oni toliko jaki koliko je nezadovoljstvo jako. U suštini ljudi su za promjene i ljudi će glasati za ovako smotanu opoziciju, zato što im je muka više od SNSD-a. To je skoro 20 godina vlasti, to je, više ne mogu zaista ne reći ništa što će ubijeti ljude, da on mogu biti bolji nego što su bili prethodnih 20 godina, to je da su manje više razvali sve čega se dotakli. Tako da ljudi će, nema sigurnog rezultata, dok je siguran rezultat, ponašao bi se bahatije, on nije uopšte siguran izborni rezultat, i mislim da će ljudi zaista glasati za i ovakvu opoziciju, prije svega iz nezadovoljstva, a ne iz očekivanja da on mogu nešto drugo uraditi.
1: Gospodine Trifunoviću, hvala vam lijepa za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vam.
2: Svijet.
3: Novi pritisci i nove prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno, Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat između Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima. U posljednjem ukrajinskom napadu na Nižnjekamsk poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba.

0: najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
1: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
0: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
1: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
0: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
1: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
0: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana nedaleko od ukrajinske granice poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
1: Mi uz pravovremeno partnersko finansiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
0: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Požar na brdu Vrando na području Vjetrenice iznad sela Glumina kod Neuma i dalje je aktivan, dok je požar koji je danima gorio na području Konjica lokalizovan.
3: Požar kod Neuma izazvao je udar groma u subotu. Zbog nepristupačnog terena u akciji gašenja jučer su uključena i dva air traktora. Tokom protekla 24 sata zabilježena su tri požara na području Mostara i Čapljine te jedan u Stocu. Svi su uspješno lokalizovani. Stanje je stabilno i na područjima opožarenim kod Gacka.
2: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija traje do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Portparol udruženja Atifa Buldić-Bešić.
4: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni jer oni u stvari ne bi uopće mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
2: Grad Tuzla podržao je 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede. Riječ je o novim poslovnim

0: inicijativama, edukacijama i projektima usmjerenim na razvoj poljoprivrede i jačanje lokalne ekonomije.
1: Korisnici novčane podrške odobrene po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu imaju priliku realizovati značajne projekte u narednom periodu. Među njima je Udruženje građana oštećenog vida Tuzla koje će sredstva iskoristiti za ekonomsko osnaživanje žena s invaliditetom koje su, kako navode, višestruko marginalizirane. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
2: Radit ćemo vodič o uslugama poduzetništva za informacije da se na jednom mjestu može naći šta se treba znati vezano za poduzetništvo i kome se može obratiti.
1: Cilj udruženja Bosanske rukotvorine jeste očuvati kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine kroz tradicionalne tehnike ručnog rada, pa i njihov projekat usmjeren u tom pravcu. Damir Kunto, predstavnik udruženja Bosanske rukotvorine.
3: Specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor. Tako da se nadamo uspješnoj realizaciji projekta.
1: Kada je u pitanju oblast poljoprivrede, izdvaja se projekat Saveza pčelara Tuzlanskog kantona koji će sredstva iskoristiti za obuke pčelara iz oblasti apiterapije koja će trajati 5 mjeseci. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
4: Završna manifestacija će biti na sajmu pčelarstva, odnosno 21. prvi dan meda Tuzla 2026. gdje će naši polaznici predstaviti svoje...
1: Među korisnicima je prvi put nevladina organizacija sa područja Bijeljine. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: Koja će prezentovati svoje poljoprivredne proizvode na području grada Tuzle, što nam je veoma, veoma drago, jer evo i na ovakav način pokazujemo koliko je ovo dobar projekat, koliko je Tuzla otvoren grad i koliko želimo da se povezujemo sa svim dobrim idejama.
1: Ove godine podršku grada Tuzle dobilo je 17 nevladinih organizacija, od kojih 11 realizuje projekte iz oblasti preduzetništva, a 6 iz oblasti poljoprivrede. U odnosu na prethodne godine uvećana su sredstva, pa je tako za realizaciju projekata odobreno ukupno 70.000 maraka iz gradskog budžeta. I sredstva za program Siguran start ove godine povećana su na 460.000 maraka, čime se dodatno stvaraju uslovi za pokretanje i razvoj novih poslovnih poduhvata. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Za federalnu televiziju danas je značajan dan. Prvi put u 26 godina od kako postojimo, emitujemo emisiju Federacija danas iz regionalnog centra Mostar, koji je službeno otvoren 22. decembra prošle godine.
6: Ovaj uspjeh plod je rada svih radnika federalne radiotelevizije s ciljem usavršavanja i modernizacije programskog sadržaja koji pripremamo za vas. U planu je da se, počevši od danas, jednom sedmično emisija Federacija danas realizuje iz mostarskog studija.
0: Koliko je ovo značajan, ali i zahtjevan poduhvat, prokomentirali su generalni direktor Federalne radiotelevizije Bakir Hadžiomerović i izvršni direktor za programe Ivan Pavković.
7: Ja sam zaista ponosan da smo uspjeli da izguramo ovu priču, da Mostar postane praktično host studio i to je samo početak. Nadam se da ćemo to isto uraditi jer imamo planove da otvaramo jednako kvalitetne regionalne IT centre i u Bihaću i u Tuzli i u Brčkom.
8: Mostar to je zaslužio, on je, dakle, podsjetit ću, i drugi administrativni centar Federacije Bosne i Hercegovine, ovdje je i 5 federalnih ministarstava i svaka četvrta sjednica federalne vlade, pa i samim time da zapravo Mostar zaslužuje da ima poseban status, dakle, kada je u pitanju ova televizija.
9: Kultura.
0: Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box officeu, smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, počela je u 10 sati. Ovogodišnji festival biće održan od 14. do 21. augusta. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice Sarajevo Film Festivala te mobilne aplikacije. Direktor festivala Jovan Marijanović.
10: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom, dakle nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom ni umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije, evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz filmove koji su tu zbog naših počasnih

0: i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
1: Sport. Odigrane su posljednje dvije utakmice prvog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Aktuelni prvak Borac je dočekao ekipu Veleža i domaćine poveo već u 11. minuti, kada je na asistenciju Hiroša Dani Romera matirao gostujućeg golmana Velića. U samom finišu prvog poluvremena Borac postiže i drugi gol, a ovoga puta je na asistenciju Jakšića strijelac bio Amer Hiroš. Nakon tačno sat vremena igre je utakmica prekinuta zbog sramotnog navijanja domaćih navijača i prekid je trajao pola sata. Utakmica je nastavljena tek nakon što je ispražnjena tribina sa najvatrenijim navijačima Borca. Desetak minuta prije kraja je 3-0 za Borac, a strijelac je bio Luka Juričić koji je samo 5 minuta ranije ušao u igru. U samom finišu meča Velež je ublažio poraz golom Nukića koji je postavio konačnih 3-1. I aktuelni vice prvak Zrinski je novu sezonu otvorio domaćom pobjedom, a savladali su povratnika u društvo najboljih ekipu Čelika sa 2-1. Domaćin je poveo u 26. minuti kada je Čuže pogodio na asistenciju Ilića za 1-0. Čelik je uspio uzvratiti 5 minuta prije kraja prvog poluvremena kada je Mašić izjednačio na 1-1. U samom finišu prvog poluvremena sporna situacija kada su gosti tražili penal, ali nakon pregleda u VAR sobi od toga nije bilo ništa. Na samom početku drugog dijela Zrinski opet vodi, a strijelac je bio Mamić, opet na asistenciju Ilića. Do kraja meča je domaćin dva puta pogađao okvir gola i imali su još neke veoma dobre prilike, a u finišu je poništen gol Bilbije pa je ostalo 2-1. Tako su Borac i Zrinski odmah na startu nove sezone zauzeli prve dvije pozicije na tabeli uz Željezničar koji je također ostvario pobjedu u prvom kolu. U narednom kolu Borac gostuje kod Sloge, a Zrinski kod Radnika, dok Željezničar igra vječiti gradski derbi protiv Sarajeva. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji igra protiv selekcije Luksemburga. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su u prva tri kola upisali dvije pobjede protiv Norveške i Bugarske, dok su poraženi od Švedske. Luksemburg je doživio tri prilično ubjedljiva poraza od Norveške, Finske i Švedske, tako da se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli i samim tim je Bosna i Hercegovina favorit u ovom duelu. Na prošlom evropskom prvenstvu prije dvije godine naši kadeti su savladali Luksemburg 86-81, iako isto učine u večerašnjem duelu koji počinje u 21 sat, meč odluke će biti susret protiv trenutnog lidera na tabeli selekcije Finske, a u četvrtfinale prolaze dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu odigrana su posljednja dva meča osmine finala. Jedini preostali top 10 igrač sa ATP rang liste, Amerikanac Ben Shelton, sa 6-3 i 7-6 je savladao Brazilca Fonseku. Sa 2-0 je slavio i Čeh Jakub Menšik, koji je sa 6-4 i 7-5 pobjedio Nizozemca Van den Zandschulpa. Nešto ranije su četvrtfinale izborili Merida Aguilar pobjedom 2-0 nad još jednim Nizozemcem Grigsporom, te mladi Amerikanac Tim koji je sa dva puta po 6-4 pobjedio Argentinca Tirantea. Večeras se igraju prva dva duela četvrtfinala, a sastaju se Rafael Hodar i Artur Fils, te Luka Darderi i Brandon Nakashima. Tenisirke su igrale posljednje mečeve osmine finala turnira u Torontu. Naomi Osaka je sa dva puta po 6-4 pobjedila Kanađanku Fernandez, a Belinda Benčić je sa 6-4 i 6-0 pobjedila Filipinku Ealu. Nešto ranije je Elena Rybakina sa 2-1 pobjedila Ruskinju Samsonovu, a Coco Gauff je sa 2-0 savladala još jednu Ruskinju Kornejevu. U prvim duelima četvrtfinala večeras igraju Schneider i Świątek, te Aleksandrova protiv Svitoline. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
3: Novac za plate rudarima osiguran. Rudari ostaju u jami dok ne bude poznat datum isplate. Zdravstveni radnici, prosvjetari i državni službenici u kantonu 10 potpisali anekse kolektivnih ugovora. Uskoro uspostava formalne saradnje sa referentnim centrima Eurotransplanta. Izrael odbio američki mirovni plan za Gazu. Ukrajina nastavlja napade dronovima na Rusiju.

0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Haris Etemi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusret i motokluba Zmaj, 1974, Gradačac, od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

spodnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine biće izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

I dalje smo sa vama, dragi slušalci, na FM 98,3 MHz. U Gradačcu je i dalje vruće, iako se dan polako približava kraju. Trenutno smo na oko 34 stepena, a i sutra nas čeka još jedan vrlo topao dan i nekoliko stepeni više. Maksimalna dnevna sutra će ići do 38. Dakle, od ovog ljeta još se ne opraštamo. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano i stabilno vrijeme, dakle, zadržava se i sutra, dok bi srijeda mogla donijeti nešto više oblaka i poneki kratki lokalni pljusak. Od četvrtka više oblaka i nekoliko stepeni niže temperature. Zapravo dobro nam dođe tih nekoliko stepeni manje, jer ulazimo u dane u kojima će Gradačac biti prilično živ, sajam šljive sve nam je bliži, već je izvjesno da će narednih dana kroz grad proći mnogo više ljudi nego inače.

0: veče stižu nam izlagači, gosti, poslovni ljudi, ali i oni koji će doći jednostavno da obiđu sajam, pogledaju šta se nudi i naravno probaju ono zbog čega je šljiva i postala jedan od naših prepoznatljivih simbola. Ove godine ima lijepih razloga da se malo duže zadržavamo na sajmu, između ostalog tu je i gastrofest, degustacija i predstavljanje domaćih proizvoda. Posebno će biti zanimljivo onima koji vole slatko, jer će šljiva i ove godine završiti u brojnim slasticama, od tradicionalnih recepata do nešto drugačijih kombinacija. Upravo takvi sadržaji daju sajmu onu dodatnu dimenziju, jer nije sve samo i u izlagačkim prostorima i poslovnim susretima, ima tu i hrane, druženja i sadržaja za posjetioce. A dok se mi u Gradačcu pripremamo za sajamske dane, mnogi su sada već i na putu. Bihamki javlja o pojačanom saobraćaju na pravcu Bradina, Konjic, Jablanica, Mostar, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine trenutno su duge kolone na Izačiću, Velikoj Kladuši, Gradišci, Gradini, Orašju, Kamenskom, Prisici i Brčkom. Na Ivanici se duže čeka pri ulasku u Bosnu i Hercegovine, dok su duge kolone u oba smjera na Humu, Daleuši i Zupcima. Ako ste na putu prema moru ili se vraćate kući, računajte i na gužve i prije polaska provjerite stanje na granici. Na Doljanima i Biljači na našim rampama trenutno nema gužve, ali se duže zadržava na hrvatskoj dakle strani. Nadamo se evo da ćete do odredišta stići bez nekih većih čekanja, a svi koji ste kod kuće uživajte u večeri. Mi ostajemo zajedno i u narednim minutama. Tu smo i za vaše muzičke želje koje nam već sada možete slati na dobro poznati Viber broj 061 26 49.
1: Još si svuda tu, ti u svakoj mojoj boli i u svemu što me voli.

0: Određene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić, 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
1: Tu, kraj tvog uzglavlja, dok povijesno vima, moj pulj se zaustavlja.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđeni

stigli smo skupa i do onog kasnijeg, dobog kasnijeg dijela dana. Obaveze se polako privode kraju. Večernji dio programa je pred nama. Ima tih 18 sati kada čovjek već malo prebaci iz dnevnog ritma u večernji i uhvati vremena za neke druge stvari. Kada smo već kod svakodnevnih stvari, jedna tema koja se često podrazumijeva zapravo je mnogo zanimljivija nego što izgleda: sreća. Nešto što svi želimo, ali izgleda da naš mozak baš i nije uvijek najbolji u procjeni šta će nas zaista učiniti zadovoljnijima. O tome zanimljivo govori Lauri Santos, profesorica psihologije na Yale-u i stručnjakinja za istraživanje sreće. Naime, ona objašnjava da naš um često pogrešno procjenjuje šta će nam donijeti zadovoljstvo, pa precijenimo koliko će nas usrećiti novac, neka nova stvar ili određeno iskustvo, dok neke mnogo jednostavnije stvari prilično lako zanemarimo. Ona ističe da, recimo, vrijeme provedeno sa ljudima koji su nam važni, da istraživanja pokazuju da su ljudi koji održavaju kvalitetne odnose sa porodicom i prijateljima uglavnom zadovoljniji. Pa možda i nije loše ponekad odvojiti vrijeme za razgovor i druženje, čak i kada imamo osjećaj da bismo to vrijeme trebali iskoristiti za nešto drugo. Santos govori i o pomaganju drugima. Ne mora to biti ništa veliko, niti posebno. Nekome pomoći, učiniti uslugu, nazvati osobu kojoj se dugo nismo javili ili nekome jednostavno uputiti lijepu riječ. Ukratko, male stvari mogu imati jako pozitivan utjecaj na naše vlastito raspoloženje. Tu je i zahvalnost koja se često spominje kao jednostavna vježba. Ideja je da svaki dan zastanemo i prisjetimo se nekoliko stvari zbog kojih smo zahvalni. To zaista mogu biti i male stvari, od dobre kafe i ugodnog razgovora do ljudi koji su nam važni ili nečega što smo tog dana uspjeli završiti. Poenta je dakle da svjesno obratimo pažnju na ono što je dobro, jer naš um vrlo lako ostane usmjeren na ono što i nije kako treba. I još jedna stvar koju danas možda posebno često zaboravimo jeste da budemo prisutni u onome što upravo radimo. Naravno da možemo piti kafu i istovremeno odgovarati na poruke, ručati dok gledamo telefon ili šetati, a razmišljati o obavezama koje nas čekaju. Santos preporučuje upravo suprotno, da ponekad jednostavno zastanemo i zaista obratimo pažnju na trenutak u kojem se nalazimo i na ono u čemu uživamo. Naravno, tu je i fizička aktivnost. Ne znači to da sada svi trebamo početi trčati maratone. Obično šetnje ili 20 minuta umjerene aktivnosti može biti korisno za raspoloženje, jer su tijelo i um ipak mnogo više povezani nego što ih svakodnevno doživljavamo. Možda je to i najzanimljivije u cijeloj ovoj priči. Sreća ne mora uvijek biti nešto veliko što čekamo da nam se dogodi. Nekad je možemo malo pogurati i mi sami kroz ljude oko sebe, kroz ove sve male stvari koje primijetimo i kroz način na koji provodimo vrijeme. Ostalo nam je još malo i vremena do kraja dana. Možda nije loše zastati i sjetiti se nekoliko dobrih stvari iz današnjeg dana, a za one koji žele da ovo predvečerje nastave uz dobru muziku, mi prelazimo sada na dobru narodnu muziku. Vaše muzičke želje su kao i uvijek dobro došle na naš Viber broj 061 263 49.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografije

0: marketinški blok.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozorite.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još

0: po najpovoljnijim cijenama Garant. Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: opšteno. Jedan, emitovano u 16 sati.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.
2: Stuci nastavlja vlada, još nisu izdacije i državnom entitetskom ministarstvu. Isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni. Vlada federacije saopštila je danas da su osigurana sredstva za isplatu za ostalih plata, ali pošto tačan datum isplata nije saopšten, rudari ističu da nastavljaju štrajk. Time se devetorici rudara u jami Raspotočje pridružuju i članovi sindikalnog odbora. Marko Vuković.
3: Prema navodima Ministarstva energije, rudarstva i industrije, po očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u narednim danima trebalo bi uslijediti izdvajanje oko 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plata rudarima. Ukupna vrijednost sredstava iznosi oko 160 para protera sekšu. Devetorica u Jaspotoči Sornim i Medran Lada štrajk treba što prije prekinuti, jer je to, kako je naveo, nepotrebno ugrožavanje života radnika. Ipak najznačajniji zahtjeva, to je konačan datum isplate, iz ministarstva ne mogu garantovati, kaže Lakić.
4: Apsolutno ne bih precizirao dan, jer ne zavisi od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Mi smo svoj dio posla završili i iskreno se nadam da će to biti već u narednim danima i naravno mi smo već danas poslali zahtjev za dostavu sve dokumentacije koja je neophodna za isplatu plata sada iz kredita, a do sada je to plaćeno iz sredstava Elektroprivrede i sredstava ovoga ministarstva, odnosno vlade federacije, i očekujemo da će u naredni 2 do 3 dana iz rudnika Zenica biti dostavljena kompletna dokumentacija kako bi imali osnov za isplatu ovih plata.
3: A kakvo je zdravstveno stanje radnika koji su već danima u jami, pojašnjava sindikalista Alija Selman.
5: Tako da ti ljudi fizički zbrinuti, sigurnost fizička koliko može biti siguran u jami na 380 metara, a psički su malo, ipak je to 6 dana već, tako da je to psički već nije za popal. Nervozni ljudi se, kratke promjene raspoloženja, šute, pa odjednom pričaju i tako, jednostavno nije to više, vi kad njih pitate, oni kažu da su dobri, oni ne smije ništa, mogu ovako izdržati još, ali vidi se po njima da nije to.
3: Resorno ministarstvo navodi da nije poslodavac rudarima, niti upravlja jamskim prostorijama, ali poručuje da će kroz zbrinjavanje, prekvalifikaciju ili uvezivanje staža biti osigurana socijalno pravedna i odgovorna tranzicija za radnike. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika.
2: Javni medijski servis Bosne i Hercegovine suočava se sa brojnim problemima, a sistemsko rješenje još se ne nazire. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine pripremilo je nedavno nacrt zakona o javnom RTV servisu BiH, kojim bi se omogućilo djelimično finansiranje BHRT-a iz državnog budžeta. Međutim, iz političkog dogovora o ovom, kao i ranijim sličnim prijedlozima, još nema. Za to vrijeme zaposleni u BHRT-u podnose najveći teret krize u kojoj se kuća nalazi. Detaljnije Dragan Stegić.
6: Izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom servisu, koje je predložio ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Fortov, bi se omogućilo da BHRT uz postojeće prihode od RTV takse i marketinga dobija novac iz državnog budžeta kako bi se pokrio deficit u poslovanju.
7: Taj zakon ne predviđa prelazak BHRT-a na budžet, ali predviđa da budžetska komisija u predstavničkom domu može odrediti da dokazani deficit koji je ostvaren, recimo, u poslovanju, budžetska komisija može tražiti da se to uvrsti u budžet. Mislim da je to kompromis koji ne bi značio prelazak BHRT-a na budžet. Ovo bi bilo neka vrsta pomirenja po meni onih budžetu.
6: S druge strane, član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Edin Ramić, podsjeća da je ova komisija 2025. godine prihvatila prijedlog SDA o budžetskom

0: finansiranju BHRT-a, ali da se nakon toga ništa konkretno nije dogodilo.
1: Što se tiče našeg prijedloga, mi smo planirali da se svo to finansiranje rješava iz budžeta, da se prijedodno riješi pitanje duga, a što se tiče prijedloga ministra Forte, ne znam na koje detalje on posebno obratio pažnju. Vjerujem da je to neki sličan model u odnosu na onaj koji smo mi razrađivali, samo što su oni možda nešto malo dodali svoje kako bi prisvojili taj prijedlog.
0: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović ističe da svaki prijedlog za rješavanje finansijske situacije u BHRT-u najprije mora dobiti podršku savjeta ministara.
2: Savjet ministara kao izvršni institucija treba da određeno viđenje rješenja koje će biti naravno u skladu sa ustavnim okvirom. Pitanje BHRT-a je mnogo, mnogo složenije od ovoga što ministar Forto predlaže. Treba voditi računa da prije svega se zaštite prava radnika na BHRT-u i da ljudi koji rade u BHRT-u zaslužuju da dobiju platu, da imaju plaćene poreze i doprinose i da žive neku vrstu života dostojno onome ko ostvaruje svoja radna prava.
0: I dok se konkretna, prije svega politička rješenja tek očekuju, radnici BHRT-a se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, upozoravaju direktor programa BHT-a Neda Tadić i urednik specijalnih programa Benjamin Butković.
3: Ni polovično rješenje za opstanak javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine nije pronađeno. Svakodnevno se suočavamo s bezbrojem često vrlo apsurdnih situacija koje nam otežavaju proizvodnju programa, zato što je tehnika s kojom radimo nažalost zastarila, zato što nemamo novca da održavamo svega ovo što imamo, pogotovo nemamo novca da ulažemo u novu tehnologiju.
4: U posljednjih nekoliko godina iz ove kuće odlaze vrsni stručnjaci, profesionalci, zato što su egzistencijalno ugroženi. Očekujete da ozbiljan novinar se posveti nekoj priči, to ne može uraditi ako radi sa prosječnom plaćom od 1000 maraka.
0: Posljednjih godina u sadašnjem, ali i prethodnom sazivu državnog parlamenta u više navrata su pokretane inicijative za izmjene zakonskih rješenja koje bi omogućile stabilno finansiranje BHRT-a. Sve se završilo samo na inicijativama. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: U Hercegovini je danas aktivno nekoliko požara, situacija je u protekla 24 sata najsloženija bila u okolini Gacka, Konjica i Neuma. Požar na brdu Vrando kod Neuma i dalje je aktivan, na gašenje otežava nepristupačan teren. Požar kod Konjica je lokalizovan, a pod kontrolom je i požar kod Gacka. Opširnije Tereza Šušnjara.
7: Požari u Hercegovini ne jenjavaju. U selu Slivlja kod Gacka sve raspoložive snage bore se s vatrenom stihijom. Prema riječima zapovjednika teritorijalne vatrogasno-spasilačke postrojbe Gacko Žarka Rudovića, požar je podmetnut, a situacija se iz trenutka u trenutak mijenja.
8: Gori, znači niska trava i nisko rastinje, ugrožene su jedan dio sela, znači stambeni i pomoćni objekti. Problem je što jedan dio tih objekata napušten, znači ne živi niko u njima, pa je poprilično i zarastao.
7: Prema informacijama operativnog Centra civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanske županije, požari na području ove županije nisu ugrozili ljudske živote niti stambene objekte, glasnogovornik Pero Pavlović.
9: Požar na širem području grada Konjica je i dalje aktivan. Požar je u dobroj mjeri saniran, tako da ne prijeti opasnost bilo gospodarskim objektima ili obiteljskim kućama. Požar na području Neuma je još uvijek aktivan, tamo od ranog jutra u pomoć su priskočili i air traktori koji mažu gašenju požara na području naše županije, ali i drugih županija.
7: Kako je naveo zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Neum Ante Džono, visoke temperature, suha vegetacija i vjetar doveli su do širenja požara u više smjerova.
10: Pušta nam se u Popovo polje i ide nam prema gore, prema selu Lastva. Znači, požar i dalje aktivan, u gori i dalje na nepristupačnom terenu, to je ogromna linija i to gori u brdu, tako da mi trenutno ljudske snage ne mogu pristupiti požaru.
7: I na požarištima u Konjicu je bila potrebna intervencija i air traktora kao i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hođić potvrdio je da je požar stavljen pod kontrolu, a naveo i mogućara na odgovorno i oprezno ponašanje. Za BH Radio
6: energije u hidroelektranama širom Bosne i Hercegovine, ali iz Elektroprivreda poručuju da je sistem stabilan, da nema rizika po redovno snabdjevanje potrošnje.
11: Hidroelektrana u sistemu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zbog smanjenog dotoka vode i proizvodnje je niža, pa se dio tereta prebacuje na termoelektrane, govori izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH Fahrudin Tanović.
12: Trenutno stanje hidroakumulacije Jablanici je 4,5 do 5 metara ispod poželjnog stanja.

0: doba godine. U narednom periodu mislim da ćemo imati dovoljno električne energije iz vlastitih izvora. Termoelektrane raspolažu trenutno dovoljnim količinama uglja. Što se tiče hidroelektrana, u narednom periodu, obzirom na snih hidroakumulacija, očekuje se proizvodnja minimalna.
1: Ni Elektroprivreda Republike Srpske nema problema trenutno sa snabdijevanjem električnom energijom, a količine su dovoljne. Apelovali su na građane da racionalno troše struju, s obzirom na to da se poboljšanje energetske slike očekuje tek u oktobru, govore generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i izvršni Privica.
2: Imamo ozbilje koja ne radi i na konto te termoelektrane mi crpimo energiju iz hidroelektrana na Trebišnici. Što se tiče ove naše dvije protočne elektrane na Drini i na Vrbasu, one su otprilike očekivane za ovo doba godine. U avgustu uvijek mjesecu su minimumi dotoka na tim rijekama.
1: S druge strane, struka tvrdi da elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine nije toliko zavisan od hidroenergije koliko od termokapaciteta, govori energetski stručnjak Almir Bečarević.
3: U ovom trenutku inače proizvodnja iz hidropotencijala. U ovom trenutku, hajmo da kažemo, ovaj uticaj.
1: I toplotni valovi uslovit će u budućnosti izmjene elektroenergetskog sistema s ciljem energetske sigurnosti, navodi Bečarević.
3: To mora biti sve više obnovljivi izvori, jer jednostavno u ovom trenutku sa ovakvim temperaturama zaista možemo doći u određene probleme i stoga ne treba zanemarivati izgradnju, obnovu kapaciteta, kažem, u ovom segmentu hidro, vjetar, sunčeva energija i ono što je posebno bitno, skladištenje električne energije, znači energetske baterije, gdje se može koristiti onda u određenim terminima skladištenja električne energije kada zaista je povećana potrošnja.
1: Zbog najave novog i dugotrajnog toplotnog vala situacija bi se mogla dodatno zakomplicirati, stoga je izvjesno da će doći do uvoza električne energije, ali ne u mjeri u kojoj je to bilo proteklih godina. Struka je stava da budućnost, osim izmjena elektroenergetskog sistema, zahtjeva i novu strategiju upravljanja vodama. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
4: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je rat između Rusije i Ukrajine. Nastavljena su raketiranja, a na obje strane na desetine mrtvih i povrijeđenih. Požari dalje ugrožavaju zapadnu Europu, dok tajfuni i cikloni pustoše istočnu Aziju. Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu meta je bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Šalija.
5: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu oko 1000 km od ukrajinske granice. U napadu je poginulo najmanje 13 ljudi, medicinsku pomoć zatražilo je 75 osoba, dok je 21 osoba hospitalizovana. Snimljen je dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade dronovima duboko unutar ruske teritorije, posebno na energetske objekte, kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
6: Rezultati prve faze koja još nije završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirani slučajeve lansiranja raketa s poluotoka tijekom napada.
5: Ruski istražni komitet je pokrenuo krivični postupak u vezi sa jučerašnjim napadom na Belgorod, kog nazivaju terorističkim aktom, u kom je poginulo 5 osoba, rekla je portparol komiteta Svetlana Petrenko.
7: Ukrajinske
6: oružane formacije su koristile bespilotne letjelice da bi napale civilne ciljeve u Belgorodu, uključujući stambene zgrade, nekoliko administrativnih zgrada i objekte društvene infrastrukture. Napad je rezultirao smrtnim slučajevima i povredama, a među povrijeđenima su bila djeca.
5: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu, koja u nedostatku naoružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi.

0: ljudi, a stambene zgrade, vozila i ostali prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Kosovska policija počela je danas da kontroliše glavni most preko Ibra u Mitrovici. Prema navodima radio televizije Kosova, policija je preuzela odgovornost za osiguranje mosta, koji je 27 godina od završetka rata na Kosovu bio u odgovornosti međunarodnih organizacija. Most preko rijeke Ibar godinama je bio jedna od najosjetljivijih sigurnosnih tačaka i simbol podjele na Kosovu. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnom dijelu zemlje zbog razornog tajfuna. Snažno nevrijeme je u potpunosti zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 14 povrijeđeno, a 9 se vodi kao nestalo na Filipinima zbog snažnog monsuna i više tropskih ciklona. Nevremenom je pogođeno više od 1,3 miliona ljudi u 10 regiona. Više od 58.000 stanovnika smješteno je u evakuacijske centre. U Mokronogama kod Tomislavgrada obilježena je 33. godišnjica zločina u kojem su 10. augusta 1993. godine pripadnici HVO-a ubili 9 bošnjačkih civila. Obilježavanju je prisustvovao potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji je poručio da ratni zločin nema ni naciju, ni vjeru, ni opravdanje. Naglasio je obavezu institucija da procesuiraju ratne zločine i čuvaju sjećanje na žrtve. U kantonu 10 potpisane su izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu, čime je dogovoreno povećanje plata od 1. augusta. Neto satnica povećana je na 3,5 marke uz istovremeno povećanje koeficijenata složenosti poslova. Kolektivni ugovor potpisan je između vlade kantona i reprezentativnih sindikata liječnika, medicinskih sestara i tehničara te pomoćnih radnika u zdravstvu. Istovremeno je za zaposlene u obrazovanju i kantonalnim tijelima vlasti osnovica za obračun plata povećana na 490 maraka.
2: Nakon uspješnog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić dodijelio je na Manjači rješenja novim korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinansiranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, vlada Republike Srpske izdvojila je nešto manje od 4 miliona maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, što je bio jedan od uslova javnog poziva. Opširnije Radmila Grubiša.
3: Na 53 poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj, čiji su vlasnici poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, stižu uskoro novi traktori iz Bjelorusije. Ove moćne poljoprivredne mašine marke Belarus domaćim poljoprivrednicima nisu nepoznate, a oni koji su ih uz pomoć agrarnog budžeta Republike Srpske nabavili prije otprilike godinu dana, više su nego zadovoljni. Poljoprivrednik iz Ljevča Aleksandar Ljoljić kaže:
4: u Bjelorusi serije 1025, 105 konja, traktor, zadovoljen sam sa njim, nisam do sad imao takav traktor. Pa vrijednost traktora je 84.000 maraka, mi smo plaćali 40%, puno znači, što ne moramo čekati, platimo puni iznos, da nam čekamo posticaj, ovo nam je baš za svaku pohvalu je.
3: Slična su očekivanja mladih poljoprivrednika kojima su danas uručena rješenja. Među njima je i Nataša Pavićević iz Dervente.
5: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
3: Među onima koji će se uskoro moći pohvaliti novim traktorima iz Bjelorusije su i 23 porodice sa 3 i više djece i 6 diplomiranih mladih agronoma. Osim podrške ostanku mladih na selu, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić pojašnjava čime se to vlada Republike Srpske rukovodila kada je po drugi put odlučila da uloži značajna sredstva u traktore iz Bjelorusije.
6: Jedan kontinuitet ulaganja i u modernizaciju poljoprivrede i svega onoga što prati ovu proizvodnju, posebno kad je stanovište mehanizacije u pitanju, ubrzanje određenih procesa, smanjenje određenih troškova i

0: Povećanje konkurentnosti naših proizvođača.
1: Mladi poljoprivrednici kojima su danas dodijeljena rješenja Vlade Republike Srpske za sufinansiranje bjeloruskih traktora, kao i prilikom prvog javnog poziva, preuzeće ih kod ovlaštenih distributera. Zahvalili su Vladi Republike Srpske i premijeru Miniću što su im omogućili da po povoljnim uslovima obnove svoju poljoprivrednu mehanizaciju. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka upriličilo je danas akciju darivanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i Crvenim krstom Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je u ljetnjim mjesecima teže doći do darivalaca, iz zavoda poručuju da je trenutno stanje sa zalihama stabilno. Opširnije Ajla Bjelak.
3: Krv se ne može proizvesti, a jedini izvor su dobrovoljni darivaoci. Značaj transfuzije krvi najmlađim pacijentima tokom liječenja, hemoterapijama i važnost da građani budu osviješteni za dobrovoljno darivanje krvi naglašava glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Atifa Buldić-Bešić.
4: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni, jer oni u stvari ne bi uopće mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
3: Iza svake doze krvi obično stoji jedna humana priča. Sarajlija Nedžad Hođić, dobrovoljni darivalac, postao je nakon rođenja svog djeteta. Krv je do sada darovao gotovo 40 puta. Posebno ga motiviše činjenica da nekome može spasiti život.
5: To mi je i najdraže, zato i volim da dajem krv redovno. Nikad nisam preskočio, redovno dajem krv, drago mi je da nekome pomognem. Jer i meni je neko pomogao i ja sam dobio krv babu da sam ranjen. I znam šta znači, to me inspiriše najviše.
3: Krv može donirati svaka osoba u starosti od 18 do 65 godina koja ispunjava propisane uslove, podsjeća direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Aida Đozo. Zalihe krvi u medicinskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine su trenutno stabilne. Ipak, da bi se to stanje održalo, potrebno je u prosjeku imati 70 dobrovoljnih darivalaca. Kontinuirano darivanje je od izuzetnog značaja, posebno tokom ljetnih mjeseci, kada je teže osigurati dovoljan broj darivalaca, naglašava Đozo.
6: Krvne grupe koji su ovih dana više traže, deficitarne su krvne grupe A i krvne grupe 0. Ova informacija je zlata vrijedna, treba da dođe do svakog pojedinca da razmišlja o potrebi da bude darivalac krvi, jer sutra se može desiti situacija da našem najbližim, ali nepoznatom čovjeku koji tu živi pored nas, hitno zatreba ta jedinca krvi.
3: Dobrovoljni darivalac Nedžad Hođić poslao je važnu poruku onima koji razmišljaju, ali se još nisu odlučili na ovaj važan korak.
5: Pozvao bi sve koji mogu da se jave da danu krv, da pomognu nekom, jer to puno znači i nama i svima, i posebno tim ljudima kojim treba krv.
3: Akcije poput Daruj krv, Budi njihov heroj podsjećaju da humanost ne traži mnogo, a može dati sve. Ljekari poručuju, ne morate nositi bijeli mantil da biste nekome spasili život. Ponekad je dovoljno izdvojiti nekoliko minuta i darovati krv. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
2: Počela je fizička prodaja ulaznica za predstojeći 32. Sarajevo Film Festival. I ove godine tradicionalno festivalski box office otvoren je podjelama besplatnih karata. Podsjećamo, online prodaja krenula je 7 dana ranije, a kako organizatori navode, bilježi se 20% veći interes publike za filmove kroz online prodaju. Detaljnije Ines Baždalić.
7: Box office je otvoren. U Bosanskom kulturnom centru mjesto prodaje karata za neke od 270 filmova koji se nude u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
8: Sretno i uživajte, gledamo se. Prvi deset, znači neka stane kod stara u red, molim vas.
7: I tradicionalno prvih 10 dobija gratis ulaznice.
9: S puta sam došao iz Ulinca. Maksuzije, jutro su 20, dosta sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno, imam još par ovih kombinacija.
7: A bilo je i onih koji su u red za karte stali već u 3 sata izjutra.
10: Pa uzeli smo, dobrodošli u Sarajevo, uzeli smo stano da se podsjetimo i ničije zemlje. To nam je obavezno, uzeli smo ovaj dom, a ova majka Tereza, uzeli smo i ovo veće otvaranje, jel? Palestinu, sva, to, uzeli smo dosta filmova, imamo nešto i fokus.

0: su, čak sam ja uzeo i kratke ove kratki studentski filmovi.
1: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima. Naravno, poštujem i strane filmove, međutim, žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova, tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF mi je drago da vidim i pogledam.
2: Na online platformi film otvaranja već je rasprodat. Pavel Pavlikovski, historijska drama Očevina, kojom ovaj Oskarom nagrađeni autor zatvara trilogiju o hladnom ratu, potvrdila iz pres ureda festivala Adriana Copf.
3: Online prodaja je, na primjer, u odnosu na prošlu godinu, koja je bila rekordna također, veća 20%. Dakle, glavni box office u Bosanskom kulturnom centru počeo je s radom. Ovdje se mogu preuzeti i besplatne ulaznice za predfestivalsku projekciju 13.8. četvrtak u 20:30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola prikazujemo ženu s krajolikom Ivice Matića iz 1976. godine, klasik bosansko-hercegovačke kinematografije. Ulaznice se preuzimaju i online i ovdje fizički.
2: I ove godine najmasovnija prodaja karata je za filmove koji se prikazuju u otvorenim kinima. Tu se ubrajaju i večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala, ali i zatvaranja, kada će publika u programu Open Air-a imati priliku pogledati digitalno restauriranu verziju Oskarom nagrađene Ničije zemlje, filma Danisa Tanovića, premijerno prikazanog u Kanu 2001. godine. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
4: Temperature: Livno i Srebrenica 32 stepena, Sarajevo 33, Tuzla 34, Bijeljina, Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać i Doboj 36, Mostar 40 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 41 stepen.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti M17 na dionici Bradina-Mostara zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlazima ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
4: Podsjećamo na važnije vijesti. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto zahtjev da vlada dostavi garancije i datume isplata plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni.
5: Ističe rok za isplatu otpremnina koji je menadžmentu Nove željezare Zenica dao sindikat.
4: Požari kod Gacka, Konjica i Neuma aktivni, ali pod kontrolom.
5: Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru. Desetine je poginulih i ranjenih na obje strane. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Davor Stipić i Samir Huseinović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije. 29,90 radijatnih 169 ugradbeni otlić Delta sa tipkom V339,90 KM set pločice 60 puta 120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati, koristite ode koje smo s ovoga www.ba.
2: E, Pelet, Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
3: Lijepi sportski pozdrav svim našim slušaocima i dobrodošli u još jedno sportsko oko. Ljeto možda evo polako ulazi u svoju završnicu, ali na sportskim terenima nema odmora, ekipe se okupljaju, sastavi se mijenjaju, pripreme su u punom jeku, negdje se već igraju i prve utakmice i upravo je to ono vrijeme kada se prije početka nove sezone polako slaže slika onoga što nas čeka. Za početak evo pogledat ćemo i šta se posljednjih dana dešavalo u našem Gradačcu. Prema najavama, Zvijezda Gradačac u novu sezonu ulazi sa čak 14 novih fudbalera. Promjene su zahvatile gotovo cijeli tim, a uz nova imena stižu i nova očekivanja. Klub je s druge strane napustilo 10 igrača, pa je jasno da će trebati vremena da se novi sastav uigra i dobije svoje pravo lice. Prvi odgovor već stiže sa pripremnih utakmica. U posljednjoj provjeri pred početak sezone Zvijezda je u Srebreniku sa vladala Drinu iz Zvornika sa 3:2. Zvezda je čak nakon primljena dva gola uspjela okrenuti rezultat i na kraju upisati pobjedu, lijep završni test, ali i posljednji podsjetnik da će nova ekipa svoje pravo lice ipak morati pokazati kada počnu utakmice za bodove. Fudbal privodi kraju pripreme, rukometaši su tek zakoračili u svoj novi ciklus. Rukometni klub Gradačac prvu pripremnu utakmicu odigrao je protiv Maglaja i odmah upisao pobjedu 34:26. Rezultat je ohrabrujući, ali u ovoj fazi priprema mnogo je važnije ono što treneri žele dobiti kroz utakmicu, minutažu, igravanje i sliku o tome kao koliko nova pojačanja mogu donijeti ekipi. Pripreme su počele i van Gradačac.

lica u kladnju na muškim vodama. Radi se ozbiljno i fizički zahtjevno prema njihovim najavama. Cilj je naravno spremno dočekati novu sezonu u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. A prije nego što potpuno zakoračimo u novu sezonu, imamo još nekoliko priča iz onoga što je već odigrano. Ljetna liga Gradačac 2026. je završena. Titulu je osvojila ekipa Mladosti iz Sibovca. Drugo mjesto pripalo je Mladincu 68 Jonica, dok je Trebava završila na trećem mjestu. Poznata su i priznanja za najbolje pojedince. Kemal Čolić bio je najbolji strijelac, Muamer Nezić najbolji igrač, a Avdija Hasanović najbolji golman. Mladost Sibovac nakon ljetne lige imala je još jednu važnu utakmicu. Naime, u polufinala Kupa Fudbalskog saveza Posavskog kantona protiv Hajduka iz Orašja bilo je 1-1 nakon regularnog dijela. Odluka je pala na penalima, ovaj put sreća je bila na strani Hajduka. Iz Mladosti ostaje žal za pobjedom i plasmanom u finale, ali u klubu ističu i umor koji se osjetio kod igrača nakon dvije prethodne noći ljetne lige u Gradačcu. Iz košarke nam je nedavno stigla i vijest koja definitivno mijenja nivo takmičenja za košarkaški klub Gradačac. Od naredne sezone Gradačac će igrati u A1 ligi, klub je mjesto među A1 ligašima, dobio nakon što je prošlu sezonu završio kao finalist play-offa A2 lige. Nakon proširenja takmičenja otvoreno je i mjesto za Gradačac. Prvi dio prvenstva prema najavama planiran je za 3. oktobar. U klubu već radi i na formiranju ekipe. Najavljen je 6 novih igrača, očekuje se da bi mogla stići još 2 ili 3 pojačanja, dok su početak priprema najavili za kraj augusta. Dakle, bit će promjena i u sastavu, ali i ozbiljniji protivnici pred ekipom. Koliko će sve to donijeti, vidjet ćemo kada počne prvenstvo. I za kraj ostavili smo vam i jednu najavu. U petak, naime, će se na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održati drugi po redu košarkaški turnir posvećen našem sugrađaninu Majdu Trakiću, koju organizuje njegova porodica i prijatelji. Majd je dugi niz godina bio član košarkaškog kluba, gdje je ostavio svoj trak. Turnir posvećen njegovom imenu i ove godine okupit će ljubitelje basketa iz Gradačca i okolnih gradova. Prošlogodišnje izdanje pokazalo se i kao pun pogodak. Veliki broj gledalaca ispunio je tribine poligona Luke, a uz dobru košarku nije nedostajalo ni druženja i atmosfere kakvu ovakvi događaj i nose sa sobom. I ove godine organizatori su pripremili vrijedne nagrade. Posebno će biti zanimljivo i vidjeti ko će ponijeti priznanje za igrača koji svojim stilom igre najviše podsjeća na Majda. Turnir će se igrati kroz grupnu fazu, nastupit će 12 ekipa raspoređenih u 4 grupe. Memorialni turnir bit će još jedan lijep sportski sadržaj u Gradačcu tokom sajma šljive i prilika da se kroz košarku druženje, ali je lijepo sjećanje još jednom oda počast našim sugrađanima. Otprilike bio pregled onoga što se ovih dana dešava na sportskim terenima i najave u našem gradu. Ostajemo mi zajedno i u narednih 30 minuta bit će još rezultata aktuelnosti i zanimljivih priča sa sportskih terena.

U tematskoj današnjoj emisiji pravimo sada jedan veliki fudbalski korak prema Engleskoj. Naime, Admir Bristrić, 23-godišnji napadač i nekadašnji fudbaler Zvijezde Gradačac, od ovog vikenda izvanično je novi igrač Leicester Citya. Bristrić je potpisao 4-godišnji ugovor sa klubom koji je prije nešto više od 10 godina ispisao jednu od najljepših priča engleskog fudbala osvajanjem Premier Ligi. Ovog puta Leicester je u nešto drugačijoj situaciji. Nakon ispadanja iz Championshipa narednu sezonu igraće u League One, ali ambicije ostaju velike, a to je što brži povratak naravno u viši rang. Transfer je ozvaničen nakon ljekarskih pregleda. Ugovor je potpisan na King Power stadionu u prisustvu njegovog agenta Jurice Vranjuša. Olimpiji će prema dostupnim informacijama pripasti 1,15 miliona eura fiksne odštete, dok bi uz bonuse vrijednost transfera mogla dostići gotovo 2 miliona eura. Slovenački klub zadržao je procenat od eventualnog narednog transfera. Iza ovog velikog koraka stoji sezona koja je Bristriću značajno podigla vrijednost. Kao posuđeni igrač Olimpije nastupio je za Bravo i u slovenačkom prvenstvu postigao 15 golova u 30 utakmica. Takav učinak naravno da nije mogao proći nezapaženo i otvorio mu je vrata najvećeg transfera u dosadašnjoj karijeri. Sada ga čeka i potpuno nova sredina, novi fudbal i vrlo jasan zadatak pomoći Leicesteru da se što prije vrati tamo gdje smatra da pripada. Admiru Bristriću želimo mnogo uspjeha u Engleskoj, a mi ćemo njegovu priču naravno pratiti i dalje.

jučerašnjim utakmicama okončano je i prvo kolo nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak naše zemlje, Banjalučki Borac, pobjedom je otvorio novu sezonu. Pred domaćim navijačima savladan je Velež sa 3-1 i tako su Banjalučani odmah na startu prvenstva upisali prva tri boda. U drugom sinoćnjem susretu Zrinski je u Mostaru bio bolji od povratnika u najviši rang bosansko-hercegovačkog futbala, Zeničkog Čelika, sa 2-1. Čelik se tako nakon nekoliko godina vratio u društvo najboljih, ali je povratak u Premier ligu počeo porazom. Zrinski je sa druge strane sezonu otvorio pobjedom i zajedno sa Borcem i Željezničarom nakon prvog kola ima maksimalan učinak. Željezničar je ranije na Grbavici savladao BSK sa 2-1, dok pobjednika nije bilo u duelima Sarajeva i Radnika, te Širokog Brijega i Sloge. Oba susreta dakle završena su bez golova. Kada se podvuče crta nakon prvog kola, Borac, Zrinski i Željezničar imaju po 3 boda, Sarajevo, Radnik, Široki Brijeg i Sloga osvojili su po 1 bod, dok su bez bodova ostali Velež, Čelik i BSK. Kolo nije donijelo ni mnogo golova, ali jeste i nekoliko zanimljivih rezultata, posebno kada se pogleda kako su sezonu otvorili neki od klubova koji će sigurno imati ambiciju da budu visoko na tabeli. Već naredno kolo donosi prvi veliki derbi sezone. Na Grbavici će snage odmeriti Željezničari Sarajevo. Biće to prvi sarajevski derbi u novoj sezoni i odmah prilika za obje ekipe da naprave iskorak nakon uvodnog kola. Željezničar pobjedom, a Sarajevo nakon remija bez golova. U drugom kolu sastaju se još i BSK i Velež, Čelik i Široki Brijeg, Radnik i Zrinski, dok će Sloga u Doboju ugostiti aktuelnog prvaka Borac. Dakle, prvenstvo tek počelo, ali već naredni vikend donosi i nekoliko utakmica koje će nam dati i nešto jasniju sliku o formi ekipa i njihovim ambicijama. Prvo kolo je iza nas, borba za bodove tek je počela.

arenu. Ovo će ujedno biti i prvi takmičarski nastup i naše reprezentacije nakon historijskog rezultata na svjetskom prvenstvu, gdje je Bosna i Hercegovina prvi put izborila plasman u nokaut fazu. Sada je pred Zmajevima nova Liga nacija, a prvi test već 25. Dakle, septembra u Varšavi protiv Poljske. Kompletan raspored je poznat, mi ćemo ga naravno pratiti i u našem programu kako se budu približavali i termini utakmica.

Za sam kraj naših sportskih priča još jedna informacija vezana za reprezentativni sport, ovaj put iz košarke. Naime, selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđe objavio je spisak igrača na koji računa za naredni kvalifikacioni ciklus i utakmice koje Zmajeve očekuju krajem avgusta i početkom septembra. Na spisku je 18 igrača, među njima su Jusuf Nurkić, Luka Garza, Kenan Kamenjaš, Amar Gekić, Edin Atić, Vojin Ilić, Amar Albjegović, još nekoliko dobro poznatih imena iz prethodnih reprezentativnih okupljanja. Džanan Musa i Emir Sulejmanović ovaj put, nažalost, neće biti u sastavu. Obojica su još u procesu rehabilitacije, pa ih selektor očekuje u reprezentativnom dresu u novembarskom i februarskom ciklusu, ukoliko oporavak bude tekao prema planu. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. august na Vlašiću. Tokom priprema planirane su i dvije prijateljske utakmice, 20. augusta protiv Poljske u Hrasnici, a tri dana kasnije u Tuzlanskom Majdanu protiv Bosne BH Telekom. Onda slijede i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Prva utakmica je

28. augusta u Tuzli protiv Italije, dok će 4 dana kasnije, 1. septembra, zmajevi gostovati Litvani. I za kraj još jedna informacija sa Evropskog prvenstva u atletici koje je počelo u Birminghamu. Nažalost, za našeg jedinog predstavnika Mesuda Pezara prvenstvo je završeno već u kvalifikacijama bacanja kugle. Pezar je u prvom pokušaju otvorio rezultat od 18 metara i 89 centimetara, dok je u druga dva pokušaja prestupio. Kvalifikacije je tako završio na 19. mjestu među 28 takmičara, a u večerašnje finale plasiralo se 12 najboljih. Finale je na programu 21 sat 35 minuta, ali bez našeg predstavnika. Za Pezara koji je u Birmingham stigao sa željom da se plasira u finale, ali ovog puta eto nije ipak uspio napraviti rezultat koji bi mu to i omogućio. To bi bilo sve za današnje Sportsko oko. Hvala vam na društvu i na pažnji. Eto, ako ste se priključili tek usput ili vam je nešto promaklo, bez brige, cijelu emisiju možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam još jednom na društvu, lijep pozdrav i do nekog narednog sportskog druženja.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.